0: 89,3.
1: Ce fac fetele când el nu mai e?
2: Hai că vin.

0: Bună dimineața! Păi credeți că nu venim astăzi la radio, tocmai astăzi când sunt atâtea locuri de parcare libere? Oriunde găsești, și la Piața Victoriei, și la universitate. Iar dacă ne ascultați cumva din Trominone și aveți de ajuns undeva în București, plecați cu jumătate de oră mai târziu. Mai dormiți un pic.
1: Iar ăsta este un mesaj foarte rar pe care o să-l auziți vreodată la ora asta, dat de buzdu.
0: Ce da. Voiam să vă zic, sunt două nuanțe aici, domnul Buzdugan. Ne ascultați în această dimineață, dar vă rog să răspundeți sincer. Ne ascultați în această dimineață dintr-o minune sau printr-o minune?
2: Ce...
0: Vreau să răspundeți și cu ocazia asta facem și un sondaj de audiență. Câte lume ne ascultă? La 0748111550. Deci, sunt, nu știu, Dorian, de exemplu. Dorian are cum să nu ne asculte, e tatuatorul din Pitești. DJ-ii de radio și tatuatorii din Pitești lucrează și de 1 iunie. Că nu știi niciodată ce copil rebel vine să se tatueze la 14 ani.
1: Nu, crezând capacitatea.
0: Nu, crezând că vârsta buletinului e vârsta majoratului. Deci Dorian are un zunicorn cu zu, dacă vă imaginați.
2: Unde?
0: El sigur ne ascultă.
2: Nu, pe, nu tatuat încă.
0: Nu, are un zunicorn de pluș, uite. Da, pe ăsta îl are la centură. Ne-a trimis poză de unezi, ca să
2: e
0: zic așa.
2: E foarte pufos zunicornul ăsta, foarte exact. Drăguț.
0: Și atunci decât să și-l tatueze, mai bine și l-a plușat.
2: Da, el nu neapărat pentru siguranță îl poartă, ci e antistres.
0: Cred.
2: E molcuț așa.
0: La câți minori a tatuat. Bună dimineața.
2: Bună
0: tuturor.
2: Dimineața.
0: Deci ne ascultați dintr-o minune sau printr-o minune. E o diferență aici. Voi ne scrieți pe WhatsApp.
2: Și dacă sunteți în drumul Taberei și puteți face un următor exercițiu, da. Ieșiți pe balcon și strigați taxi! O să vă răspundă ecoul din Pantelimon. Atât de gol e București.
0: Da. Un weekend în care s-a așteptat Uber-ul o jumătate de oră. Și dacă aveai ocazia să nu ți-l anuleze.
2: Toată lumea...
0: Na, și cererea a scăzut și oferta a scăzut. Vă ascult cu drag din Australia, Melbourne. Sergiu, bună dimineața, eu merg la muncă, Brașovul la fel de liber.
2: Da, poți să strigi un pic din Australia, o să-ți răspunde ecoul din București.
0: Bună dimineața, șoferița noastră de camion, Mihaela, sexy șoferița de tir. Merg să iau camionul și pornesc spre Olanda, ce e drept, aș fi dormit până la 12 astăzi. De la serviciu vă ascult și recunosc printr-o minune, din Huș. Florăria Artelierul cu minuni decorative din Brașov vă ascult în fiecare zi, dar nu ne-a zis dacă dintr-o sau printr-o. Iar cineva zice și eu vă ascult dintr-o... Dintr-o mașină.
1: Dintr-o ce? Ah.
2: Dintr-o întâmplare.
0: Dintr-o mașină. Bună dimineața, Teatru Dorescu, la mulți ani ție și copiilor.
1: Mulțumim.
0: Copiilor tăi.
1: Și tuturor copiilor, din noi și mai mici și mai mari.
2: Și vreau să felicit și eu niște copii mai mari care au întors rezultatul. PSG Arsenal a fost un meci de infart până la urmă și s-a întors cupa.
0: Meci.
2: Cupa s-a întors la Paris.
0: Urâtă finală de...
2: Și mai urât a fost ce s-a întâmplat la Paris. Adică...
0: Hey, dacă nu s-a întâmplat la Paris, s-a întâmplat la Londra. Adică...
1: Exact.
0: Una din... Deci jur că barajul de promovare, retrogradare de aseară între Faru și Chindia Târgoviște a fost un match mai de urmărit decât
2: a fost un
0: PSG cu Arsenal.
2: A fost un antijoc al londonezilor. Mi s-a părut că după golul pe care l-au dat s-au retras în apărare tunarii.
0: Păi acum tu ce ai făcut? Dacă jucai cu PSG.
2: Minutul 6 au deschis scorul, deci aveai senzația că gata.
0: Mamă, Daniel, dar s-a dat în tatsos finala Champions League?
2: Băi, m-am uitat pe un telefon așa mic.
0: Neața, te ascultăm cu știrile. Neața. Începe 1 iunie la Radio Zoo.
1: Bună dimineața, săptămâna asta așteptăm numele noului premier. Sorana și-a aflat adversara din sferturi de la Roland Garros. Avem 15 grade acum în București. Drona căzută la Galați este rusească. Președintele Nicu Șordan a publicat imagini cu resturile dronei. Spune că ancheta a stabilit fără dubiu că aceasta e de proveniență rusească, iar rezultatele anchetei vor fi comunicate aliaților NATO și Uniunii Europene. Vorbim despre o dronă folosită pentru atacuri cu o singură utilizare. Aceasta avea aproape 30 de kilograme de material exploziv. În cadrul unui interviu acordat BBC, Nicu Șordan vorbește despre expulzarea ambasadorului rus dacă astfel de incidente ca cel de la Galați se vor repeta. La aproape o lună de la demiterea guvernului Bolojan, săptămâna asta e așteptată desemnarea unui premier. Nu e clar deocamdată dacă președintele va mai organiza sau nu discuții cu partidele înainte de a desemna prim-ministru. Palatul Cotroceni e deschis astăzi de ziua copilului. De la ora 10 aici se pregătesc ateliere și activități educative, jocuri de cultură generală și dezbateri pe diverse teme. Programul include și piese de teatru puse în scenă de liceeni, iar cine ajunge astăzi la Cotroceni va putea asista și la demonstrații de dresaj cu câini de salvare. Ziua copilului se sărbătorește și la Camera Deputaților, unde până la ora 17 avem porți deschise. Instituția poate fi vizitată gratuit. Porți deschise și la ISU București Ilfov, unde este și o expoziție. Copiii pot vedea de aproape autospecialele și echipamentele cu care intervin pompierii. Președintele francez Emmanuel Macron i-a primit cu mare fast pe jucătorii de la PSG la Palatul Élysée după ce echipa a câștigat Liga Campionilor. La Paris în weekend, zeci de mii de fani au sărbătorit după ce PSG a câștigat trofeul pentru al doilea an consecutiv. Parada campionilor a avut loc în apropierea turnului Eiffel. N-au lipsit însă incidentele, aproape 800 de persoane au fost reținute în urma violențelor, suporterii au pornit incendii și au vandalizat magazine pe străzi. Incidente s-au înregistrat la Paris și în alte 15 orașe. Iar Sorana și-a aflat adversara din sferturi. De la Roland Garros o va întâlni pe Mira Andreeva, rusoaica de 19 ani, ocupă locul 8 în clasamentul mondial feminin. Și în țară, Farul Constanța rămâne în Superliga. Constanțenii au învins aseară pe teren propriu scor 4-2 pe Chindia Târgoviște. A fost nevoie de lovituri de departajare la acest meci. Săptămâna începe cu vreme instabilă, plouă în Banat, Crișana, Maramureș, în Transilvania, în Oltenia și în nordul Munteniei. Pe parcursul zilei se vor înregistra și averse, descărcări electrice pe alocuri vijelii și chiar căderi de grindină. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 29 de grade. Ploaie avem și în capitală astăzi, mai ales după amiaza, maxima atinge 26 de grade. Acum în București se înregistrează 15. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Mulțumim mult de tot, Tea Teodorescu. E 7:09, e 1 iunie astăzi și punem prima întrebare de calificare în concursul Cine s-a trezit deștept. V-am atenționat, astăzi fiind o zi liberă, e o mare șansă pentru fiecare. Ce se aude, mă?
2: Motoare, un motor, ecou, un motor din Pantelimon se aude aici, în Băneasa.
0: Asta a fost un Ferrari?
2: Nu, ecou de motor.
3: Nu, e Ferrari electric ăla.
0: Du-te, bă, lasă-mă, că nu face așa Ferrari. Știi cum face Ferrari electric?
3: Cum? Păi și, da, exact de asta am auzit.
0: Doar bateria aia, știi cum?
3: Ca vormoșii.
0: Așa, deci, eu cred că e o mare șansă de a participa la Cine s-a trezit deștept. Sper că v-ați trezit special pentru asta și atunci punem întrebarea de calificare. Veți juca astăzi cu domnule Eugen. Nu? Câștigătorul,
3: exact,
0: a?
3: Exact,
0: 500 are?
3: 500. Ediția cu numărul 97 a câștigat-o vinerea trecută, se apropie vertiginos de ediția 100.
0: Hai să vedem cine va câștiga ediția 100 pe care o organizăm săptămâna asta. Când? Joi?
2: Joi mai de-apoi.
0: Joi e, nu? Așa. Deci, pe 1 iunie 1957, televiziunea română a transmis prima emisiune pentru copii de la un teatru de păpuși din București.
2: Când asta? În ce an?
0: În 1957, 1 iunie. În 57 s-a lansat TVR-ul cu Revelionul din 57.
2: Celebrul Revelion.
0: Așa.
2: Cu Dan Negru.
0: Și pe 1 iunie 57 deja transmitea în direct prima emisiune pentru copii dintr-un teatru din București. Teatru de păpuși. Cum se numește acest teatru chiar și în ziua de astăzi? Vă rugăm frumos.
2: Teatru de păpuși. Nu, nu, asta e pe principiu.
0: E
2: dacă,
0: și teatru de păpuși, da.
2: Dacă ursul e în cămară, unde e ursul?
3: Cămară.
0: Dragilor, 1815, nu vă lăsați influențați, mergeți pe cunoștințele voastre, dacă nu pe intuiția voastră. Și
2: feminină.
0: Hai să vedem care e al 10-lea SMS cu răspunsul corect, care intră în concursul pentru 100 de euro imediat. Bună dimineața!
2: Dimineața!
0: Ce, v-am dat greu?
2: Fuh!
0: De iunie, frate.
2: Cafof.
0: Ați crescut, nu mai sunteți copii.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la iaurt Napolact 10% grăsime, 130 de grame la 2,99 lei, la vin Alai 0,75 litri la 24,99 lei și la hrană pentru câini Pedigree 7 kg la 84,99 lei. zilei. Carrefour.
6: Tehnologie de top aveți?
1: Da.
6: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
6: Da, domnule.
8: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
10: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Tu ești ardelean.
11: Da.
10: Eu sunt moldovean. Și nu ne-am certat niciodată.
11: Ai trei de da până acum.
10: Ce zic e că moldovenii se înțeleg bine cu oricine. Sunt ca pâinea asta. Merge și cu o ciorbă din Ardeal și cu un paprikaș din Banat și cu icre din Dobrogea.
11: No, gata, oprește-te că nu mai pot de poftă.
10: Felie de Moldova. Pâinea cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești, ce să mai iei. Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
12: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
13: Ai o tuse care nu trece și fumezi sau ai fumat? Ascultă-ți tusea. Poate fi semnul unui cancer de plămâni, mai ales dacă ai și respirație șuierătoare, dureri în piept sau dificultăți de respirație. Mergi la medic. O inițiativă susținută de Bristol Myers Squibb România.
14: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
15: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala balatului David Sinclair.
16: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
15: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
16: Intră acum pe brainevent.com, cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Palotaș.
17: 50 de miliarde?
18: Ce? Deficitul din nou?
17: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
18: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
17: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
18: Și al meselor neregulate.
17: Și pentru imunitate.
18: Lacium!
19: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
20: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Vero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei, 89. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei, 25. Și Woolite, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei, 66. Kaufland, ieftin și bun!
21: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
22: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
23: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
24: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
25: Ah, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
26: În perioada 28 mai-3 iunie ai înghețată pe băți diverse sortimente 120 de ml la doar 3,59 lei bucata. Mega Image. Bun pentru noi toți.
27: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Da, chiar așa, Daniel.
1: Nu de 7, dar de 3-4 zile. Eu nu știu nimic de tine. Ceea ce mi se pare...
0: Uite-te pe Instagram.
1: Impardonat. Păi m-am uitat, dar nu prea am, nu te-am văzut în costumul ăla de prezentat.
0: Hai mă, lasă-mă, mă, nu mai... Deci, doamne, deci, cred că am... Deci inima mea a îmbătrânit cu 15 ani în momentul în care eram la aeroportul Otopeni. Mergeam către Tasos, că o firmă care organizează nunți și evenimente, nunta ta în Grecia, m-a invitat să prezint o nuntă de fotbalist, de mare fotbalist, dar nu o să zic că l-am cerut, poate vă zic mai încolo.
1: E fotbalistul ăla de la Dinamo, care în barajul cu FCSB a venit cu avionul și a ajuns în pauza dinaintea reprizei a doua și a luat avion după baraj să se ducă la nuntă?
0: Nu e.
1: Nu e,
0: nu, a jucat în străinătate, acum e liber, caută ceva. În fine, și m-am văzut cu Capetanos, care venise aici în București, că nu știu ce a făcut Steaua. A reeditat un meci mai vechi.
1: A fost un...
0: Tu trebuie să știi.
1: Da, l-Euro campionilor, l-Euro...
0: Da,
1: nu știu ce.
0: Și
1: da.
0: La cafenele acolo, la poarta 57, mă văd cu domnul Capetanos, care este un mare iubitor de România. Chiar se gândea la un moment dat, zice, bă, mă gândesc dacă nu cumva m-aș muta prin România, așa, pe la Brașov, pe la Sibiu, că tare mult le place și chiar își va face vacanța. Deci, iată un grec care își va face vacanța în România chiar săptămânile viitoare. Și stai, vorbitor de limbă română, și stăteam acolo și povesteam, am mai luat o cafea, am mai luat el o cafea, adică a făcut cinste, după aia am făcut eu cinste, că așa e frumos, și la un moment dat, hai să mergem către avion. Am urcat în autobuz, ajung în avion, bă, și când să mă instalez, când să pun deasupra mea bagajelul, că aveam husa aia de sacou, cu sacou, cu cămaș,
1: da,
0: călcat, apretat, frumos,
1: șoseta aia
0: elegant,
1: de sacou.
0: Așa, și îmi pun gentuța de pele și zic, ups, cred că l-am uitat în autobuz. Ups, și cobor din avion, mă izbesc de toată lumea, îmi cer scuze, nu știu ce, și ajung la autobuzul care ne-a dus la avion. Deschide șoferul, zice, domnule, nu-i niciun sacou pe aici, nimic. Și mi-am dat seama că l-am pus pe un scaunel, pe spătar, la cafenea în aeroportul Otopeni.
1: Și acolo a rămas.
0: Acolo a rămas pentru că n-am putut să... îl mai recuperez, adică ce sunt.
1: Păi și în ce ai prezentat nunta? Că nunta a fost vineri seara, adică nu putea să vină altă
0: costumă. Într-un tricou alb, în niște pantaloni pe care dacă îi vedeți, ăștia de pe mine, știi? Ăștia
1: blanș.
0: Bej, da. Și să știți că nu sunt rupt între picioare. Că am făcut un reel de la o...
1: Uite că nu l-am văzut pe ăla.
0: Da, reel-ul cu plaja Carnaghio.
1: Așa.
0: Am făcut eu acolo o glumiță. M-am prostit, am zis că sunt grec, că nu știu ce, că în fine. Și tot internetul a luat foc, că ești rupt între picioare, că era o umbră.
1: Și dacă era ce?
0: Băi, Mihai, uitați-vă, băi. Ia, mă.
2: Nu, tată, ești bine.
1: Nu e rupt, Daniel,
0: nu
1: e rupt. Cusut. Deci credeți-mă, da, chiar
0: oamenii,
1: e cusut.
0: Deci nu-i interesa între picioare. Că se vedea mare atât de frumoasă. Nu, ce era la mine între picioare? Asta e...
1: Dă-le pace. Bună dimineața, vă ascultăm cu și din plăcere vă salutăm din Tasos. Daniel, wow, a fost superb și fără costum. Echipa nunta ta în Grecia vă dorește o zi minunată.
0: Da.
2: Ia uzi, ce frumos. Adevărul e că și eu am stat cu gândul la tine, măi, Buzu, că nu știam ce fel de nuntă e acolo, cât de ferchezuit trebuie să fii. Mă gândeam că magazinele vor fi închise, ce o să faci tu?
0: Băi, și povestea oamenilor ăstora de la nunta ta în Grecia, știi cum a pornit?
1: Că deci, și-au făcut ei nunta acolo, bănuiesc.
0: Daniel a lucrat în Creta foarte mulți ani. La un moment dat, un român l-a țepuit de a mers pe jos de la Retimno până în Iraclio, 100 și ceva de kilometri pe jos. Omul era falit, era terminat. A venit pe continent și a găsit ceva de lucru, că știa, e vorbitor de limba greacă, și Raluca a fost prima lui clientă, adică asociata lui. I-a făcut nunta, dar neavând firmă, a zis, se cunoșteau, erau cunoștințe, băi, vreau să-mi fac și eu nunta în Tasos. Hai că te ajut. După care Raluca, care a fost mireasă, zice, băi, dar n-am putea noi să facem așa, să ajutăm tinerii care vor să-și facă o nuntă în Grecia să...
1: Ia uite, pentru mine e prea târziu, dar cine știe, pentru voi cei care ne ascultați acum, mai aveți o șansă. Bun, 7:26 de minute. Și costumul ăla l-ai recuperat sau nu l-ai recuperat? Adică unde-i costumul din aeroport?
0: Undeva prin aeroport.
1: Mă duc acum după el.
0: Printr-o magazie, o să mă duc azi după emisiune. Da?
1: Nu că, să nu lăsați pe Buzdu să se ducă. Hai să mai ducem cineva din el, că nu se mai întoarce ăsta. Dacă nimerește în aeroport, s-a dus. L-am pierdut.
0: Dar m-am întors din, Tasos cu
1: bani.
0: Nu cu bani, cu mașina.
1: A, serio? M-am întors
0: cu, da. Cu...
1: Ai venit cu mașina azi noapte?
0: Da.
1: Wow.
2: Păi dacă cât ai făcut?
0: Eu am gândit-o în felul următor. Zic, bă, doar mă duc în Tasos cu avionul ca să stau și eu să fac o baie până la 4 după amiază. Păi am făcut 12 ore, cred că am făcut, pentru că eu n-am venit din Tasos direct țintit către București. M-am oprit pe la o mănăstire care e undeva pe o insulă în mijlocul unui lac.
1: Mie spui de tine?
0: Am oprit în Bulgaria să mănânc niște iaurturi la un magazin.
1: Mare minune că ești aici,
0: da.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit. 7 și 28 de minute, hai să ne facem și noi mendrele, nu? Așa se zice?
0: Da, meandros.
1: Meandros, tot din greacă vine.
0: Să ne facem meandros.
1: Adică să facem cine s-a trezit deștept, ediția de 1 iunie. Cum ai zis, Emma? Ediția
2: 97 este ediția de... Nu, 98, iartă-mă! 98, pare că doar m-am trezit.
1: 99 mâine, deci miercuri avem ediția 100.
2: Yes!
1: Eugen, bună dimineața! O ții tot așa până la ediția 100 să fii câștigătorul ediției 100 de cine s-a trezit deștept?
3: Bună dimineața, Doamne ajută!
0: Hai, Doamne ajută!
2: Doamnele ajută!
1: Eugen din Iași, câștigătorul ultimelor 5 zile la deci, cine s-a
0: trezit. Ai 500
1: deștept?
0: De euro la tine acum până acum, nu?
3: Da, momentan, da.
1: Ce faci astăzi cu copiii?
0: Bani.
3: Cea mare nu este acasă, dar pe cea mică o să o scoatem cu siguranță, probabil prin copou. Am înțeles că sunt multe activități.
1: Da. Bun. Hai că nu te reține mult, în 3 minute am terminat. Bună dimineața, pe linia a doua este noul concurent care vrea să-i facă față lui Eugen. Salutare și la mulți ani de 1 iunie.
0: Neața.
4: Da, bună dimineața, bună dimineața.
1: Cum te numești?
4: Elena din
1: Năvodari. Elena din
2: Năvo. Oho, Helen.
1: Aglomerat la mare în weekendul ăsta, că București a fost pustiu.
4: E un pic le-a făcut de cap timpul celor care au sosit, dar este lumea.
1: Ce, a plouat?
4: Nu, un pic vânt, un pic în oraș, ce puțin
1: a fost lume, lume, adică număr.
4: Este lume, da, este.
1: Bun.
0: E atmosfera aia de mare și e frumos, n-ai cum să nu fie.
1: Elena din Năvodari a răspuns la întrebarea de calificare și anume, în 1957, pe 1 iunie, TVR transmitea prima emisiune de televiziune pentru copii din istoria României, de la un teatru de păpuși. Cum se numește acel teatru și în ziua de astăzi?
4: Teatru
1: Țăndărică. Teatru Țăndărică, bravo.
2: Simplu, frumos.
0: Teatru Țăndărică, nu credeam.
1: Da, de acolo, nu știu dacă nu chiar Teatru Țăndărică a făcut
0: emisiunea,
1: da, a produs-o pentru TVR. Bun, îmi sună alarma, bună dimineața. Eu nu niciodată
2: alarma
1: nu pun
2: la
1: alarma la
2: 7:30,
1: da, nu știu, cred că din greșeală am fixat-o. Și în weekend, la 7:30
0: sunt la cafea. Poate mai să-mi zici mie ceva la 7:30 și...
1: Poate, poate.
0: Ia, adu-ți aminte.
1: Dar nu astăzi, cu siguranță. Începem întrebările, da? Tirul întrebărilor, cum se spune, și un tir încărcat de jucării și de dulciuri, pentru că e 1 iunie, Eugen.
3: Da.
1: Atenție. Prima întrebare de 1 iunie. Care este personajul celei mai vândute cărți de pe pământ după Biblie, care spune celebra replică: toți oamenii au fost cândva copii, dar doar câțiva își mai aduc aminte?
0: Ai, ce frumos.
3: Aș zice Harry Potter, dar...
1: Greșit, no, greșit, Eugen.
0: No.
1: E o carte mai vândută decât Harry Potter
3: Micul
1: pe pământ.
3: Prin.
1: Micul
2: asta
1: prinț este
0: Micul
1: răspunsul
0: prinț.
1: Corect.
0: Da.
1: Micul prinț spune: toți oamenii au fost cândva copii, dar doar câțiva își mai aduc aminte. La mulți ani.
0: E ziua celor mici și în afara concursului puteți spune unde se mănâncă cei mai buni mici.
1: Doamna din Năvodari are deja un punct pe răspunsul incorrect al Eugen. Hai să vedem dacă se descurcă la întrebarea ei. Tot din copilărie. Câte culori are cubul Rubik clasic?
4: Șase.
1: După câte...
2: La mine s-a simțit peste 3 secunde.
1: Așa s-a simțit și la mine. Am vrut doar să mă hotărăsc. E 1-1, într-adevăr 6 culori are cubul Rubik clasic. E 1-1, fiecare a greșit la întrebare, dar 100 de euro primește cel care răspunde la ultima întrebare. Corect. Așteptați să termin întrebarea, vă pronunțați prenumele și aveți 3 secunde să răspundeți după. Celebrul joc Lego a fost inventat de către un tâmplar. În ce țară?
3: Eugen.
1: Da, Eugen.
3: Germania?
1: Răspunsul tău este greșit. Danemarca.
4: Da.
1: Și da. Lego da, înseamnă Leg God, înseamnă joacă-te bine. E chiar în daneză.
5: Și cubul Rubik, Ungaria, nu? Un maghiar a inventat acest joc, acest cub.
1: Eugen, după 5 zile, după 5 ediții câștigate, ne despărțim astăzi, tocmai de 1 iunie.
2: Incredibil, deși te-ai jucat fantastic de bine până acum.
5: Dar nu vreau ca să fie afectat ziua ta și să simtă fetița ta că tati nu e acolo cu mintea. Ai totuși 500 de euro.
1: Și mă, tati e în istoria.
3: În niciun caz.
2: Ești în top 3, Eugen, dacă nu cumva chiar și pentru
1: tu. Știga mai mult de 5% din toate edițiile de până acum. Ceea ce e
2: wow.
1: Pragul de intrare în Parlament, nu 5%. Eugen, să ai o super zi, să-ți o dedici
5: fetiței cele mici. Dar cea mare unde e plecată?
3: Cea mare este plecată la prietena ei, cea mai bună.
1: Sleepover.
3: De ieri.
5: Unde?
3: Sleepover, exact.
5: În Iași.
3: Da.
1: Bun, și mâine dimineață ne întâlnim cu...
2: Elena
1: din Năvodari.
5: De profesie? Nu ne-ai zis profesia.
4: Nu, m-ați întrebat. Funcționar administrativ.
1: Bravo, Elena.
2: Exact.
4: Da, am știut la prima întrebare. Așa este.
1: Ai știut la întrebarea lui Eugen, așa este. Ai știut că micul prinț a zis... Toți oamenii au fost cândva copii, dar...
5: Și poate nu întâmplător ai câștigat astăzi, tu fiind din Năvodari, și Năvodariu, la un moment dat, era tabăra cea mai mare din România.
4: Da. Bravo.
5: Din păcate, nu știu ce se întâmplă, nu mai e, dar poate cineva
1: acolo
5: reface.
1: Acolo mi-am început eu viața.
5: Și eu, acolo.
1: Ce viață?
2: Am vrut să te întreb,
1: emoțional.
2: Așa, păi spune până la capăt să înțelegem cu toții.
1: Păi când te duci în tabără cu învățătoarea...
5: Îți faci viața.
1: Nu învățătoarea de la clasa ta, învățătoarea de la altă clasă. Uh-huh. Și când tu știi sigur că maică ta ți-a dat niște bani, uh-huh, pe care evident i-a încredințat învățătoarei respective, conducătoarea grupului. Și tu nu cheltuiești zile întregi aproape niciun bănuț, pentru că tu în minte ți-ai făcut un calcul că la finalul taberei vrei să-ți cumperi ceva.
5: Ceva.
2: Ce?
1: O jucărie, nu știu ce, oricum erau puțin bani.
5: Un fuș.
1: Băi, și am cerut în ultima zi învățătoare banii.
5: Haideți, doamnă, vă rog frumos.
1: Mi-am făcut calcul. Era mic, dar știam să calculez. Pa.
5: Ți-a mâncat banii învățătoarea.
1: Și știi ce mi-a zis învățătoarea? Ha. Păi, tu nu mai ai bani.
2: Cum adică?
1: Cum adică, doamnă, nu mai am bani? Păi, ți-am dat bani în fiecare zi. Păi da, îmi zic, v-am cerut în ziua aia atât. Nu, e adevărat.
2: Nu pot să...
1: Băi, și așa a rămas, mă.
5: Adică ți-a dat țeapă?
1: Mi-a furat din bani.
2: Vai de mine.
5: A băgat gheara.
2: Dumnezeule, și cum te face asta să te simți acum la vârsta adultă?
1: Oribil, îți dai seama. Nu mai dau bani la femei.
2: De asta nu mai dai tu bani cu împrumut niciodată. Sau ai așa o strângere de inimă.
1: Da, mai dau, dar nu.
5: Doamne ferește. Așa a făcut doamna?
1: Așa a făcut.
2: Băi, nu pot să cred, mă, cuvântul tău împotriva cuvântului ei.
1: Și ea era adult, ce să...
2: Deci, ca să vedeți că până la urmă copilăria este locul în care ne întoarcem cu toții. Că ne-a făcut cu capul. Nu vedeți câte lucruri s-au întâmplat.
1: Aia zic că a fost, așa mi-am început eu viața emoțională.
5: Eu cred că așa mi-am început viața economică la liceu. Nu la liceu, la...
1: Împrumut în bani.
5: La Năvodari. Știi ce făceam? Fugeam din tabără, mergeam în zona Constanței, între Mamaia, acolo, unde veneau niște polonezi.
1: Da.
5: Polonezi veneau cu mașinile lor în România și aduceau marfă, aduceau săpunuri, aduceau tot felul de chestii. Eu le luam, cu banii pe care aveam, luam 2-3 chestii și le vindeam copiilor în tabără.
1: Ce vrei?
5: După aia mă duceam în Mamaia, la zona aia unde stăteau polonezii. Mai cumpăram ceva, mai vindeam ceva.
1: Puteai să fii patronul de demon acum, dacă nu-ți plăceau farsele. 7:36 de minute. Vreau să facem un bazar de muzică, dar un fel de bazar al copiilor în această dimineață.
5: Păi dorm,
1: și nu, al copiilor mai, voști, din interiorul aici. Vostru.
5: Copilul interior.
1: Și să ne spuneți care e piesa copilăriei voastre. Așa scurt, într-un sfert de oră, în loc de radio copiilor, astăzi facem bazar de muzică. Și o să încep eu, cât voi dați mesaje la 0748111550 cu...
2: Cu...
1: Dacă eu cred că Micul Prinț a avut o reprezentare în România, a fost Mihai Constantinescu.

0: bazarul copiilor.
1: Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
3: Care e copilul tău interior în muzică?
1: Oh, Andrei, trupa mea preferată întotdeauna.
4: Da, Laura, da, zi.
0: Laura, câți ani aveai când cânta Mihai Constantinescu la Forța Zoo asta în 2015?
1: 11 ani, cred că am fost prezent acolo.
0: Cât unde aveai?
1: 11.
0: 11 ani.
3: Ai fost la Sibiu la Forța Zoo?
1: Sunt chiar din Sibiu, da.
3: Wow, tu ești fetița care s-a pierdut când am zis noi pe scenă,
1: no? Da. Nu.
0: Și am găsit-o 11 ani mai târziu. Incredibil. Incredibil ce potriveală. Fix pe tine te-am sunat prima.
3: Viperă la mare.
0: Bazarul copilului interior în această dimineață. Care e piesa care îți aduce aminte de copilăria ta, omule mare? 0748111550.

0: Mulțumim, Monica, e foarte mult pentru această urare colectivă care a făcut-o și s-a gândit și la noi. La mulți ani, domnilor, pentru că voi vă maturizați mai târziu puțin.
1: Mulțumim, mulțumim.
2: E, mai copilăresc și ei.
0: Bună dimineața, bine ai venit la Bazarul Copilului Interior, bazar de muzică.
3: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
1: Neața, care e piesa din copilărie?
3: Cleopatra Stratanghiță.
2: Nu te cred. Ce amintiri te leagă de piesa asta?
3: Am copilărit cu Cleopatra Stratan.
0: Sunteți de o vârstă, cam de o vârstă așa, din generație?
3: Am 25 de ani.
0: Deci da,
3: mulțumesc.
1: Doamne, deci atât de ciudat a fost un moment din viața mea de om care prezintă evenimente. Acum, anul trecut, da, anul trecut am fost la o plantare de copaci în județul Sibiu. Și după plantarea de copaci, pe scenă a urcat Cleopatra Stratan. Doamne, și eu am prezentat-o. Deci nu se mai termina, atât de înaltă și frumoasă și elegantă. Zic, bă, unde-i copila aia cu valiza din gară?
0: 20 de ani împlinește Ghiță anul ăsta.
1: Hai, doamne.
0: În 2006 s-a lansat, când tu aveai 5 ani?
3: Cam așa, da.
0: 5 ani aveai. Melodia copilăriei tale se aude acum la Bazarul Copiilor.
3: Mântreșul, sunteți minunat, e mai divină.
1: Da, da, întotdeauna. I-am zis că e mai divină.
2: I love you. Pop.
0: Hai, continuați voi și ragul ăsta de mărgăritare.
4: La la la la la.
5: Ghiță, hai divină în

0: piesa asta care acest melodie a Ghiță. Avea 5 ani când s-a lansat Ghiță. Și asculta probabil tot matinalul cu Buzdu și Morar, că noi eram tot aici când...
1: Mai dădeam minte, mesaje la radioul copiilor, da,
0: nu exista radioul copiilor atunci, că nu...
1: Nu? Păcat.
0: Dar...
2: Cu 20 de ani.
0: Tot matinal făceam.
2: Da, da, la 21.
0: La 21, da.
2: La Radio 21.
0: Hai să vedem cine continuă.
1: Doamne, mă...
0: Leapșa asta.
2: E o leacă cam dureroasă rubrica asta.
0: De ce?
2: Îți dai seama că... Trecut au anii, ca nori lungi pe șesuri, și niciodată n-o să vină iară.
3: Dar lumea nu vine cum vii tu, de obicei, cu mâna goală ține.
0: Fii atent, o piesă aici, din păcate nu răspunde la telefon, Neața. Alo?
4: Alo, bună dimineața.
0: Mariana, bună dimineața, la mulți ani. Care e piesa copilăriei pentru baza?
4: Mihaela Runceanu.
0: Cu piesa?
2: Runceanu? Vorbiți.
4: Să fim copii pentru încă o zi.
2: Da,
0: aia,
2: aia e piesă.
0: I-aș lua tonul, mă.
2: Să cânte.
0: Te pupăm, de unde ne suni?
4: De la Bihor.
0: Și ce faci astăzi de ziua copilului?
2: Palincă.
4: O să duc copiii în oraș, la înghețată, în parc.
0: Nu, bine.
1: Și poate copilul tău interior, ce o să faci, iubita noastră?
0: Du-i și la emoția că avem de plătit salarii.
1: Asta voiam să zic.
0: Te pupăm, draga noastră.
4: Și eu vă pup.
0: Și mulțumim pentru cântecul ăsta. Mulțumim că ai deblocat cântecul ăsta.

0: activități industriale.
1: Hai, mă, nu te lega de generație. Te rog eu mult de tot. Bună dimineața.
2: Bravo. Bună dimineața.
1: Ascult Radio Zoo. Domnul Ionescu, nu?
2: Vă ascult cu mare drag.
1: Ia zice,
3: hai să mai deblocăm o amintire din copilărie, vă rog frumos.
2: Întrebarea a fost: ce melodie v-a marcat copilăria?
1: Da,
2: exact. Am cravata mea, sunt pionier. Am o vârstă, dar asta a fost copilăria mea. Eu altceva n-am auzit.
1: Sau mai era aia,
2: te iubim, iubit, te slăvim, iubit partid. Și multe altele. Atunci m-am născut,
1: Cioi,
2: atunci am
1: crescut.
0: Trei culori, cunosc pe lume.
2: Da, da, da. Deci astea au fost melodiile copilăriei mele. Și cuvântul potrivit este: da, m-a marcat.
1: Da, știm.
3: E ok, nu te-și

0: Pioneer. Doamne, doamne, doamne. Ultima promoție de Pioneer am prins-o. Am avut și eu cravata mea până am aruncat-o în decembrie 89. Bună dimineața! Neața,
1: alo,
0: ești în direct la Radio Zoo.
1: Bun venit la Bazar de Muzică. Ce piesă v-a marcat copilăria?
2: Doriți conversație cu noi?
0: Hai să mai încerc să mai sun o dată.
2: Aveți un minut să vorbim despre ce piesă v-a marcat copilăria?
1: Bravo!
2: Frumos!
0: Ura! Nu cred că răspunde la telefon. Dacă nu răspunde la telefon, ai...
2: Ce facem?
0: Sunăm la alt telefon. Hai, bună dimineața.
1: Ia ziceți.
3: Bună dimineața. Bună dimineața,
0: bună dimineața la telefon, deci, vă rog frumos. Așa.
3: Da, la telefon.
0: Da.
3: Deci, m-am mers. Vă salut. Noi în anul 2000 când nu vom mai fi copii. Asta cântam pe timpul Luceaștru.
1: Noi în anul 2000 când nu vom mai fi copii. Și acum unde ești?
3: Da.
1: Virgil, unde ești?
3: În Antena sunt. Virgil din Antena vă deranjează.
1: Virgil de la Antena.
0: De-aia a răspuns greu, că atenienii nu se găsesc.
3: Am primit un apus de soare extraordinar de frumos de aseară din Eghina.
2: Ce frumos!
1: De la Sfântul Nectarie din Eghina.
0: Te-am pupat, Virgil!
1: Ceau!
3: Numai bine, sănătate, vă duc și o săptămână
0: salutare
1: bună! Calomina, cum se zice acolo, adică o lună bună. Că e 1 iunie.
0: Și...
1: ce mișto cântă Guess Who.

0: ani, bine, ani din viață, au fost treci des cu amintirile.
1: Ce piesă v-a stricat copilăria?
2: Uite asta!
3: Asta, tată!
2: Mulțumim mult de tot!
0: Da.

0: Alo?
1: Alo?
2: Alo?
0: Neața,
2: alo?
0: Neața.
1: Neața.
2: Neața. Are mama o fetiță cu mințică.
1: Cum o cheamă?
0: Vasile.
1: Fetiță cum? Dacă fetița e în cămară, unde e ursul?
2: Ia de azi de la afară.
3: Dar cine s-a trezit mama așa spirituală în dimineața asta? Fetiță cât
0: un chemător. Adevărul că...
2: Mulțumesc frumos.
0: E în copilărie, să eram trăiți. Frumos ca o fetiță și grăsus ca un purceluș.
2: Da, da, da, așa e, așa e.
0: Hai, te-am pupat!
3: Pupi!
2: Sănătate, multă sănătate!
0: Mulțumim pentru amintire!

0: copiilor. Să știți că astăzi o să avem și muzica aia cu DJ Cristian Thompson, specială de 1 iunie. O să fie cu Ce mică e vacanța mare, cu An de liceu, cu Imnul plușului de siguranță, cu Cântec pentru Maia de la Gașca Zurli. Deci o să fie gravisim.
1: Nebunie.
0: După 9. Cum te numești și care e recomandarea ta pentru bazar?
2: Daniela, sunt din Botoșani.
0: Da.
2: Recomandarea ar fi că melodia Ce mică e vacanța mare.
0: Oh, în regulă, în regulă.
1: Ce frumos.
2: Corina Țiriac.
0: Da, foarte bine. Corina Țiriac, da?
3: Da.
1: Da, da, da.
0: Te pupăm, draga noastră.
2: Doamne ajută, sănătate.
0: De pe volumul mare, succese, volumul 1.
4: Țară la Pașcani.
1: Să le fii de ajutor aici.
0: Haideți, copii, haideți.

0: Tot felul de cofii avem aici la sărbătoarea noastră de 1 iunie. Ne scrie un ascultător. Tot mai super era varianta lui Luis Gabriel.
1: Care varianta lui are Luis Gabriel variantă cu ce mică e vacanța mare?
0: Dar eu cântam o altă piesă de la Corina Chiriac.
1: Și anume?
2: Opriți
0: strada speranței. Nu, opriți timpul.
1: Opriți timpul.
2: Clipa asta minunată.
0: Mi-a apărut ieri o amintire din Facebook. Deci ascultați, vă rog frumos, și după aia spuneți-mi cine e această fetiță sau unde a dispărut această fetiță. Stai un pic.
1: Așa. De ce sunt eu drăguță?
3: Pentru că mă iubesc pe mine.
1: Așa.
3: Și pentru că mă adori.
1: Și ce-ți mai fac?
3: Mă busti.
1: Și?
3: Să mă bagi înapoi în butică.
1: Și mai încapi?
3: Nu.
1: De ce?
3: Pentru că m-ai făcut mare.
0: Deci unde a dispărut acest copil, spuneți-mi, vă rog frumos.
1: No, zine
0: la
1: tu.
0: Noi la emisiune a fost? Nu la noi la emisiune, la maică-sa în mașină.
1: Da. Cumva la noi în emisiune și piețele noastre. Zine tu unde a dispărut.
0: Nu știu, nu știu că eram la radio. Deci m-am dus de 2-3 ori la radio și brusc.
1: Zine tu pe unde o mai cauți.
0: Iar zic, nu vrei să mergem să mâncăm niște înghețată? Nu, vreau la Cărturești. Bravo.
2: Cine mă, Roa?
0: Roa, da, Roa era.
1: Roa,
0: nu te prinzi? Nu. Da, mă, Roa era. Nu, și nu era, adică nu vorbim de un deceniu, vorbim de acum 3 ani.
2: Doamne!
0: Da, mă, Daniel.
1: 3 ani.
0: Da, mă, Daniel, doamne, am zis și eu. Exact, doamne.
3: Mă iubesc pe mine.
1: Așa.
3: Pentru că mă adori.
1: Și? Ce-ți mai fac?
3: Mă busti. Să mă bagi înapoi în butică.
0: Ei.
2: Doamne Roa, unde te grăbești, măi? Dulceață, atâta.
0: Ce să facem? Ne întoarcem după pauză, încercăm să facem niște surprize astăzi, să mai vorbim despre unele, despre alte, să ne distrăm așa, cât suntem în dimineața asta aici la sărbarea noastră de 1 iunie și evident rămâne stabilită.
2: Păi, stai așa, că am și o surpriză pentru voi. Am o surpriză pentru voi. Vino încoace, Ema.
0: Mi-a adus Mir.
2: Vino încoace.
0: Ce acolo, frate, nisip?
2: V-am adus ceva frumos. Vă rog frumos să băgați mâna în pungile astea și să-mi ziceți care e sentimentul, senzația. Am cules special pentru
0: și
2: voi.
0: Și am zis că omul a adus nisip.
2: Da, mă, de la udat de Marea Egee.
0: Ești
2: că...
0: prost.
1: Ia. Ești, eu nu pot să cred așa ceva.
0: Că mi-a și nondat punga asta.
2: Deci, păi să nu se ducă
0: de
2: nisip.
0: Supermarket.
2: Băi, nisip de Tasos.
1: Băi, fraților, deci a sămărât la radio.
2: Păi, nu-i de la pisică, dar Mihai are o pisică și, bă, să nu dai la mâță.
1: Al meu are și o pietricică aici de bun.
2: E nisip de la mine din slip.
0: Aoleu, al meu are un muc de țigară.
2: Băi, de la mine din slip, mă.
0: Ia, fiți atenți aici. Nisip din Tasos. N-a fost niciodată.
1: Pisica mea e foarte, foarte fericită. Da,
0: sclipiciul ăsta e de la mireasă sau din nisip?
2: Noi. E coarț.
0: Ia uzi.
2: Băi, stai că am și înregistrarea.
0: Când culegi nisip?
2: Da, când culeg nisipul. Stai că am făcut...
0: De-aia ai venit tu cu mașina, că pavionul nu te lăsau să aduci nisip. Furai pământ din Grecia.
1: Deci uitați-vă că am și o pietricică aici adusă de pe Tasos. Ai luat marmură de acolo, de la Marble Beach. Mm-hmm. Ce bine. Drăguț!
0: Ia o pauză și...
2: Ia, stai să vedem dacă pot să vă dau... Ia, deci m-am pus în genunchi.
4: Iată piața de aici, de la malul mării, din Tasos, special pentru colegii mei, că ei n-au văzut marea anul ăsta, dar o să vadă nisipul, cadou special pentru...
2: Da.
1: Mamă, să ai exact o piatră în gură.
2: Din buza mării de acolo am luat nisipul ăsta. Că zic, Doamne, poate cine știe ce vremuri vor
0: mai veni. Daniel, ți-am luat și eu o babă de pe Bucegi, dar... N-am avut cu cine să o car.
2: N-ai filmat, nu?
0: Ha?
2: N-ai filmat, mai bine.
0: Erau acolo mai multe babe la sfat. lângă Sphinx și am zis, bă, Sphinxul nu-l iau, că e prea...
2: Băi, dar o să vă
0: bate
2: zic...
0: la ochi, dar o babă ți-am luat.
2: Cea mai emoționantă întâlnirea mea în Tasos...
0: Ne spui după pauză, că acum după chiar trebuie pauză, să luăm pauză.
2: Am plâns și o să plângeți și voi. Deci sunt, e legat și de voi și de noi toți și de ascultători e legată.
0: It's not about Buzdu, it's about you, ok?
2: Yes.
1: It's about us.
0: Ne întoarcem după pauză. Bună dimineața, la mulți ani, copii!
5: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
7: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
8: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour!
5: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
6: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.

0: așa perfect și răsăritul ăsta de soare pe care l-am trăit împreună. 1 iunie, sărbarea copiilor de toate vârstele la Radio Zoo. Bună dimineața, Tea Teodorescu.
1: Neața, bună dimineața. Avem restricții săptămâna asta pe podul Prieteniei. Sunt 16 grade acum în București. Ministrul Apărării Radu Miruță spune că un incident cu dronă ca cel de la Galați se mai poate repeta oricând și asta pentru că nu au fost livrate încă sistemele de apărare antidronă cerute de țara noastră. Proprietarii, între timp proprietarii apartamentului peste care a căzut drona rusească la Galați vor fi despăgubiți, chiar dacă inițial asiguratorul a spus că atacurile de război nu se numără printre clauze. Și președintele Nicu Șordan a publicat imagini cu resturile dronei de la Galați, spune că ancheta a stabilit fără dubiu că aceasta e de proveniență rusească. E vorba despre o dronă folosită pentru atacuri cu o singură utilizare. Aceasta avea aproape 30 de kilograme de material exploziv. În cadrul unui interviu acordat BBC, Nicu Șordan vorbește despre expulzarea ambasadorului rus dacă astfel de incidente ca cel de la Galați se vor mai repeta. Avem restricții de circulație săptămâna asta pe podul Giurgiu Ruse. Pe ambele sensuri au loc lucrări de asfaltare pe sensul către România și se toarnă și beton la rosturile de dilatație. Astfel, joi, circulația va fi închisă pe podul Prieteniei între orele 9 și 21 pentru toate categoriile de vehicule, iar vineri circulația va fi permisă doar mașinilor cu masa totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone. Elevii ar putea rămâne fără telefoane pe durata programului școlar, inclusiv în pauze, așa spune un proiect de lege care vine cu reguli mai stricte. Proiectul se află acum la Camera Deputaților și vizează inclusiv pe elevii de liceu. Inițiatorii proiectului spun că părinții vor putea să ia legătura cu elevii în situații urgente. Potrivit unui studiu realizat recent de Organizația Mondială a Sănătății, în țară, aproximativ 22% dintre copii cu vârste între 11 și 15 ani manifestă simptome de sevraj psihologic atunci când nu au acces la telefon. La sport, aur pentru România la campionatul mondial de canotaj de la Sevilla. Sportivii români au câștigat 4 medalii, una de aur, una de argint și două de bronz. Aurul a fost câștigat de Ancuța Bodnar și Simona Radiș în barca de dublu vâsle feminin. Fetele au revenit după un an în care au concurat în echipaje diferite. Iar Sorana Cârstea și-a aflat ieri adversara din sferturi de la Roland Garros. O va înfrunta pe Mira Andreeva, rusoaica în vârstă de 19 ani, ocupă locul 8 în clasamentul mondial feminin. Meciul din sferturi se joacă mâine. Organizatorii n-au anunțat deocamdată și ora. Fetele au mai fost adversare o singură dată în sferturi la Linz, tot în acest an. Atunci s-a impus Andreeva, care a avut însă nevoie de set decisiv. Săptămâna începe cu vreme instabilă. Meteorologii anunță ploi din a doua parte a zilei, în special în Banat, Crișana, Maramureș, dar și în Transilvania, Oltenia și nordul Munteniei. Pe parcursul zilei se vor înregistra și averse, descărcări electrice, posibil izolat și căderi de grindină. Maximele rămân ridicate, vor fi cuprinse între 19 și 29 de grade. Avem ploaie și în capitală după amiază, maxima atinge 26 de grade, acum în capitală se înregistrează 16. Gata știrile, continuă Morning Zoo.

0: Aurelia, să trăiască, și cine ne-a făcut pe noi toți oameni mari, să trăiască și ziua lor. Altfel, de aici, de la radio, de la microfon, probabil fac încă sfor, dar astăzi e ziua lor și noi suntem, evident, gata de eveniment. Cum toți sunteți drăgălași că ne auziți sau nu, la mulți ani, dragi copilași, de la toată echipa ZU. Să aveți o zi frumoasă, că e zi de stat în casă, cu desene, jucării, dulciuri și alte porcă nebunii. Iar vouă, dragi părinți, vă urăm să fiți cuminți și să aveți o zi ușoară, că e drum lung până diseară. Apropo, dacă vreți să faceți drumuri, să știți că e rupere în Piața Amzei. Eu am fost ieri cu Roa. Piața Amzei este în festival, e închisă, au scos și comercianți
1: astăzi. Și astăzi,
0: de 1 iunie, au scos comercianții mesele pe...
1: Mai sunt plușuri?
0: Și mai avem puține plușuri, foarte puține. Tu știi ce a fost acolo?
1: Am văzut.
0: Deci... Am trecut ieri dimineață cu Roam, am fost de Rusalii un pic și la Biserica Albă.
1: Da, e de super acolo, acolo.
0: Pe Victoriei. Și am trecut prin Piața Amzei, am vorbit cu oamenii de la Rubix care vând plușurile de siguranță. Apropo, nu mai avem pe online, nu se mai vând, mai sunt doar acolo de cumpărat, la Piața Amzei. De la ora 10 se deschide standul, o să vină și mascotele, cred că de la ora 12. Dar ce atmosferă a făcut Lulu al nostru și cu Vero Căliman.
1: Vis paradis.
0: Băi, deci mi-au spus toți de acolo. Băi, dacă nu erau ăștia doi, nu era...
1: Știi ce contează într-o piață, într-un loc de genul ăsta? Cel mai important lucru. Microfonul, tată. Dacă te auzi la microfon, faci atmosferă.
0: Vero și cu Lulu, îți dai seama că sunt unul dintre cele mai solide cupluri pentru copii din România.
1: Știu, dar
0: du-te
1: tu într-o piață de astăzi să nu te auzi.
0: Uite, mi-a și scris ieri Lulu. Ieri a fost Andra Gogan, alaltă era fost Corul Madrigal pentru copii și astăzi continuă evenimentele. Și mi-a scris Lulu ieri, zice, a venit mai devreme un copil la dinozaur, la mascota noastră,
1: da,
0: la dinozaur, și a zis, deci a venit un copilaș la dinozaur și a strigat: wow, Mihai Morar!
2: Oh, ce dar! Păi atât ai vorbit de dinozaur și te-ai pozat cu el acolo pe centură, încât copilul a zis:
0: wow, Mihai Morar!
2: Urman.
0: La dinozaur, auzi.
2: Ce drăguț.
0: Dacă venea la zunicorn și... Na, cât de cât.
2: Nu, no, zunicorn e buzdu, știe toată lumea treaba.
1: Nu, nu, Ema, tu ești cu corn în frunte.
2: Da, eu scot corn.
0: Nu, deci e chiar tare ce au făcut. Bravo lui Lulu, bravo lui Vero că s-au dedicat pentru...
2: Și nu e deloc ușor să intre în lumea copiilor așa cum o face Lulu, așa
1: cel
2: cum
1: mai greu.
2: Exact, foarte, este foarte greu și ei te simt.
1: Sunt,
2: dacă...
1: actori mari de scenă care, pe care dacă îi pui la un teatru de copii, la Țăndărică, la Ion Creangă, copiii se pixesc. Adică trebuie să ai un mare talent, știi, să ai magnet la copii.
0: Bun, 8:21, într-o oră vine și muzica aia. Mai vreau să facem o surpriză, dar sper să se alinieze planetele. Bună dimineața, zi, Daniel.
1: Bună dimineața, vreau să vă povestesc cea mai emoționantă întâlnire pe care am avut-o în Tasos. Ieri, înainte de a mă urca în mașină să plecăm înapoi spre România, zic, bă, mai fac o baie frumos, stau acolo pe șezlong în buza mării, pentru că încă nu era foarte aglomerat în Tasos, încă nu e vacanță copiilor. Bă, și cum stăteam așa, în spatele nostru, la șezlonguri, erau două fete super frumoase. Și nu-mi dădeam seama ce limbă vorbesc.
0: Așa.
1: Până când, într-o clipită, a apărut o fată la fel de frumoasă, care a zis: salut, ce faci? Uite, băi, m-am trezit mai târziu că a fost fusese la nuntă, la altă nuntă decât aia pe care am prezentat-o eu. Zice, m-am trezit, am și pierdut micul dejun, dar las că mâncăm de prânz. Zice, Camelia, la mulți ani, măi, că e ziua ta astăzi. Zic, ia uite ce frumos, mă, fetele aici sărbătoresc. În 5 minute Camelia se ridică de pe șezlongul ei și vine la mine pe șezlong, se așează, cu ochelari la ochi, își șterge ochii de ceva lacrimi și zice...
0: Cum o
1: chema? Camelia.
0: Așa.
1: Și zice, domnul Buzdugan, îmi permiteți să stau, că nici n-am întrebat. Zic, da, cum să nu, o fată așa frumoasă, Doamne ferește, e o binecuvântare. Zice, vreau să vă mulțumesc pentru că l-ați ajutat pe fratele meu. Și zic că cu drag, întotdeauna. Na, la Orașul Faptelor Bune asta facem, ajutăm oameni. Zic și cu inima strânsă, așa zic, și fratele ce face? E, fratele nu mai este. Și întreb, dar ne poți, îmi poți spune cine este, cine a fost fratele tău? Ce, da, Sergiu de la Oradea, care a avut cancer de pancreas. Și astăzi este ziua mea și uitați că Sergiu e aici cu noi. Mi-a făcut cel mai frumos cadou să vă întâlnesc pe dumneavoastră, unul din oamenii de la Orașul Faptelor Bune. Special, chiar nu vroiam să vin la, la eveniment, pentru că eu vin din California, ea trăiește în...
0: America.
1: În America, da. A pierdut avionul la Frankfurt, cu chiu cu vai, cu aventuri și peripeții, a ajuns acolo la nunta prietenii sale, care a fost prietena cea mai bună a lui, a lui Sergiu. Și ne-a adunat Dumnezeu pe toți acolo la malul mării ieri și l-am pomenit, ne-am gândit și mi-a adus aminte de băiatul ăla frumos de la Oradea, pe care n-ai cum să-l uiți. O poveste extraordinară, dacă vă aduceți aminte voi cei care ne ascultați. E băiatul care a aflat că are cancer de pancreas. Soția lui era însărcinată și n-a vrut să spună, ca să nu afecteze sarcina. Soția a aflat că el, că soțul ei are cancer în momentul în care a născut. Și Sergiu a plecat într-o lume mai bună.
0: Acum 2 ani la Orașul Faptelor Bune. Oamenii care și-au anulat, dacă mai țineți minte, ședința foto de Crăciun cu bebe, pentru a intra în direct și a strânge bani pentru...
1: Asta este sora lui Sergiu. Uite cât de frumoasă e.
0: Da, și Sergiu era... Astea s-a... cred că ăsta e un moment de atunci. Stai un pic să văd dacă...
3: Acum pentru Sergiu! 2000 de euro!
1: Care ar fi problema?
4: Sergiu s-a îmbolnăvit pe iunie, a început de fapt să se simte rău.
5: În august am făcut un icter mecanic și am început investigații CT, RMN și pe urmă a zis că e posibil să am pancreatită sau tumor malignă. Soția era însărcinată, nu puteam să-i spun că nu vreau să o supăr. Soția aflat în septembrie.
1: Care este diagnosticul?
5: Tumoră malignă la pancreas, tumoră în 3 săptămâni de la 2 cm, 2,5, a ajuns la 5 cm, cu posibile metastaze la ficat, plămâni.
0: Hai să ne propunem să atingem suma asta.
1: 55.000
0: pentru Sergiu, un
1: petic din Oradea.
3: Începem drumul către 55.000 de euro cu 150 de euro.
6: 2.000 de euro. La 9.600 de lei.
3: 2.000 de euro!
6: Mulțumim!
7: Bună seara, aș dori să-l ajut pe Sergiu cu suma de 2.000 de euro.
3: 2.000 de euro!
7: Donăm 5.000 de euro!
3: 5.000 de euro! Cea mai mare donație de până acum pentru Sergiu!
2: Avem 23.200 pentru Sergiu doar din telefon.
0: Mă rog, asta era doar prima zi, pentru că am strâns 55.000.
1: Au fost 5 minute, efectiv au fost 5 minute în care sora lui, Camelia, m-a ținut în brațe plângând, am plâns și eu, pentru că mi-am adus aminte de momentul de acolo, de la Oradea, și zice, domnul Buzdugan, să știți că prin dumneavoastră simt toată echipa de la Radio Zoo și cred că Sergiu ne-a făcut acest cadou să vă întâlnesc aici, la malul mării.
0: Da. Apropo de ziua copilului, știi, Sergiu a stat doar un Crăciun cu
1: copilul său
0: și bebelușul lui. El trebuie să aibă acum vreo...
1: Și am avut și parte și de cea mai urâtă întâlnire la malul mării. Eram pe vaporul, pe barca care ne ducea înapoi din Tasos în... nici nu știu când, Keramoti se cheamă locul ăla de unde e feribotul, și acolo sus cu pescărușii care veneau superb, cu sentimentul ăla, știi, de a părăsi locul ăla frumos pentru mulți români, noi degeaba îi spunem județul României Tasos. Era o familie din Danemarca, el și ea, români amândoi, ea superbă blondă și el super frumos, deci un bărbat extraordinar de frumos, și ea a zis la un moment dat, wow, domnul Buzdugan, ce faceți? I-am făcut cu mâna și i-am zâmbit. El se uita foarte urât. Și uitându-mă aseară printre comentariile pe, pe Facebook, că de obicei când pun poze din, din Grecia se coboară pe pământ jihadul, nu știu de ce, ca și cum alți oameni n-ar mai pleca în vacanțe, nu știu ce, ce se întâmplă, sau nu-ți place de cineva, îi dai bloc, delete sau nu-l mai urmărești. Mi-a scris soțul doamnei blonde. Doamne, deci atâta venin, atâta răutate, deși nu făcusem nimic.
8: Soțul de pe vapor?
1: Da.
8: Doar... Cu ce, că ai flirtat cu doamna?
1: N-am flirtat. Ea
2: a flirtat.
1: Eram cu copilul.
8: Păi nu, în mintea lui.
1: Da, nu știu ce. Deci ceva, nu vă pot. I-am dat bloc, delete.
8: Eu fi fost rău de mare, mă.
2: Păi și de ce a vomitat pe Facebook dacă i-a fost rău de mare?
1: Păi, atât a fost.
8: Dacă n-ai pungă.
1: A fost doar bună ziua, bună ziua. Și era distanță de 20 de metri între noi. Că stăteam...
8: Dar ce ți-a scris?
1: Urât.
8: Ai șters?
2: Păi, deci este incredibil.
1: Urât, ceva urât, ceva urât. Am șters, normal.
2: Foarte bine că ai șters. Voi vă dați seama că sunt oameni ca Sergiu care luptă până în ultima secundă pentru încă o clipă de viață, așa cum este ea, cu oamenii care stau în ea. Și există și acest domn care a transformat un zâmbet într-o vomitătură pe Facebook.
1: Și să vă mai zic că mai am. Deci în momentul în care pui poze din vacanță, lumea te urăște grav de tot. Eram la masă cu un grec, cu un domn care are un hotel acolo. Și ne cunoaștem de vreo 4 ani și îi face plăcere să ne întâlnim, să vorbim, să povestim. Și eram supărat, nu eram în apele mele, știi? Și îi zic, mă întreabă, dar ce ai, mă, Daniel, că tu nu ești aici, ce se întâmplă? Și zic, bă, uite, mi-a scris cineva că am luat bani de la ăia de la Carnaghiu, pe care nici nu-i cunosc, că urât. Și zice, hai mă că îi răspund eu. Și zice, cum îl cheamă? Și arăt poza. Zice, nu pot să cred. Ăsta e un român care are o casă aici. Are o vilă aici pe care o închiriază. Așa. Și eu îl ajut de multe ori cu mașini. Când are clienți, vine pe la mine și mai dau când suntem noi fully booked. Îi recomand clienții. În loc să se bucure că, băi, uite, a venit un român cunoscut care face... zice frumos de locul ăsta și prin faptul ăsta poate o să vină și la vilă la mine, știi? Adică ăștia suntem, din păcate. Așa cum zicea, e un om ca Sergiu care luptă până în ultima clipă și alții care nu știu să se bucure de viață având chiar case în...
8: Tu dai seama că Sergiu, hai să vorbim despre el, că da, întâlnirea exact cu sora lui practic a dat drumul acestei povești. Ieri în Tasos, Sergiu n-a prins niciun 1 iunie cu bebelușul lui.
1: Da.
8: Și noi avem impresia că
1: stăpânim lumea.
8: Da. Stăpânim lumea și
1: Doamne,
8: că
1: da.
8: Copilăria nu e eternă, viața nu este eternă, trece foarte, foarte repede copilăria și vă vorbește un tată de copii care anul ăsta împlinesc cei mari 18 ani și s-a terminat. Deci, practic, e ultimul 1 iunie. Mă rog, ei tot timpul vor rămâne copii, dar e ultimul 1 iunie când încă mai sunt copii. Și sunt părinți care n-au avut șansa să treacă nici măcar un 1 iunie, nici măcar o ședință foto de Crăciun, cu Moș Crăciun, cu copiilor. Așa că poate morala poveștii de fapt este stați lângă copii, dați-le încolo de probleme, de... și așa mai departe. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
8: E 8:31 de minute. Trebuie să mai luăm o pauză și vreau să facem o surpriză în această dimineață unui copil. Vreau chiar să facem o surpriză unui copil cu voia voastră.
2: Haideți!
8: Și după aceea haideți, putem să ne distrăm.
2: Bine,
8: da. Daniel și-a spus povestea, eu aș vrea să-mi fac surpriza undeva pe la 9, așa. Dacă ne iese, chiar ne distrăm și facem serbare cu DJ Cristian Thompson, proaspăt întors de pe Coasta de Azur, unde a mixat iarăși la...
2: A luat un premiu la Cannes, ceva, nu știu...
1: Da, a făcut frumos.
2: Ceva pentru filmele, da, din capul lui.
8: Are niște filme, omul.
2: Are, păi ce... nu poate să fie așa creativ.
8: Să vedeți ce film a montat astăzi la muzica aia.
1: Pentru păi, și dacă tot mergem prin țările astea unde oamenii se ajută între ei, hai mă, când ne întoarcem în vacanță, să ne ajutăm și noi între noi, știi? Noi românii, mă, să ne susținem.
2: Ba, noi ne ajutăm între noi. Uite, Orașul Faptelor Bune ne demonstrează asta an de an. Sunt ocazii în care oamenii sunt mai buni decât vrem noi să credem. Dar sunt ocazii în care, iată, ne și iau prin surprindere, prin tot felul de răutăți. Dar hai să lăsăm răutățile deoparte, să ne concentrăm pe bucurie, măcar azi.
8: Ne întoarcem imediat. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!

0: EMAG. Comandă televizor Samsung 108 cm la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap. EMAG.
1: La Husqvarna pornim de la firul ierbii și îl despicăm în 4. Profită acum de 300 de ani de inovație concentrați în fiecare produs. Ai mari reduceri de preț și pachete speciale la roboți pentru gazon, motounelte și utilaje de grădină. Mergi la sigur cu Husqvarna. Caută oferta de primăvară de la inventatorii tunderii robotizate a gazonului pe husqvarna.ro.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
4: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Siget, mai mult decât frumusețe, o experiență.
5: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
6: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
7: Da.
6: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
7: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
6: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
7: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
8: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
6: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
9: Salaru!
6: Ha?
9: M-am angajat ca și curentist!
6: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
9: Nu, mi-l bagă pe card!
6: Și ce cauți sus?
9: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
8: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
4: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
10: Lidl, de 15 ani știi că merită.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și ursus premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
3: Ah, ce dulce! Doar de 1 iunie la Mega Image și Shop & Go, înghețata vafă Dream & Co. e doar un leu. Alege aroma preferată și bucură-te de cea mai fan înghețată de ziua copilului. 1 iunie e mai dulce la Mega Image.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: permisiune. Dar mă rog, e un fel. Fiind 1 iunie, nu trebuie să cereți permisiune la oamenii mari. Fiți copii. Dacă nu în fiecare zi, măcar astăzi. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: 47 de minute deja. Vine muzica aia, vine.
2: Vine muzica aia, dar până atunci am o poezie foarte, foarte frumoasă, care să ne mai potolească așa din răutate, mai ales că trăim niște sărbători. Astăzi este sărbătoarea Sfintei Treimi, ieri au fost Rusaliile, pogorârea Sfântului Duh. Și unde este Sfântul Duh, acolo este liniște, pace și frumos. Iar poezia zice așa: în casa unde e Duhul Sfânt e liniște și bucurie, și când sunt toate din belșug, și când miroase a sărăcie. Căci omul bun și credincios și cu puțin se mulțumește, căci harul Domnului Hristos în inimă îl veselește. În casa unde-i Duhul Sfânt nu se aude glas de ceartă, iar dacă sunt și supărări, părinții pe copii și iartă. Copiii sunt ascultători și fac mereu ce spun părinții, pe care îi iubesc nespus, cum îl iubeau pe Domnul Sfinții. În casa unde-i Duhul Sfânt cu toții zilnic se închină, de acolo vine pacea lor, de acolo fața lor senină. Duhul Sfânt să fie peste noi, peste toți, peste întreaga Românie.
1: Ce frumos.
2: Amin.
1: Așa să fie.
0: A doua zi de Rusalii, ieri pe la ora asta, cam așa, pe la ora asta, Roa se trezește foarte devreme din punctul ăsta de vedere, mă moștenește și bine că mă moștenește din punctul ăsta de vedere.
2: Diminețile
0: și
2: sunt superbe.
0: Am
2: știu ce zici.
0: Am luat-o și am ieșit în Bucureștiul, care era mai pustiu decât este astăzi. Și zic, hai să mergem până în Piața Amzei, că mai încolo vin și mascotele, sunt plușurile de siguranță, hai să bărărim puțin prin București. Și ieșise pe Calea Victoriei, parcă mașina, am ieșit pe Calea Victoriei și am ajuns la Biserica Albă.
2: Vis-a-vis de Radisson.
0: Vis-a-vis de hotelul Radisson. Și s-auzea așa atât de minunat corul, am intrat în biserică. Am stat puțin la slujbă. Măi, dar corul ăla pur și simplu te transportă. Tu ești pe Calea Victoriei, da? În mijlocul nebuniei și pur și simplu simți că ajungi în altă dimensiune. Superb acolo la Biserica Albă. Și puteți ajunge și astăzi, adică
2: da, oricum, la Sfânta Liturghie.
0: Începeți un drum pe Calea Victoriei, înainte de înghețată, înainte de orice, începeți o
2: sau la Schitul Darvari,
0: de la Biserica
2: sau la Stavropoleos. Mm-hmm.
0: 8:50 de minute, să-i spunem bună dimineața președintelui Radioului Copiilor.
2: Opa.
0: Care evident că s-a trezit și a pus un tricou cu Marvel sau e pijamaua, nu știu. Și cu Spider-Man și transmite un mesaj oficial de 1 iunie. Numai puțin să dau pianul mai încet.
2: Sebi
0: că
2: de la Buzău?
0: Sebi din Buzău.
3: Bună dimineața, Radiozu! Eu sunt Sebi din Buzău, am 8 ani și astăzi, mai mult ca niciodată, lăsați-ne să nu mâncăm tot din farfurie sau să ne murdărim din cap până în picioare atunci când sărim în băltoci, pentru că toți anunță ploaia. Și astăzi, mai mult ca niciodată, lăsați-ne jumătatea aceea de oră pe care vi-o cerem mereu atunci când suntem în parc, la joacă sau chiar înainte de culcare. Pentru că vă promitem că nu o să facem un obicei din asta și ține strâns în brațe, pentru că în curând nu o să mai avem loc acolo. Și la mulți ani și vouă, pentru că cât timp sunteți copii cuiva, este și ziua.

0: fix 2-3 minute avem timp de dat niște mesaje. Dacă ascultați radiozul, dacă nu, nu este absolut nicio problemă. Știm că e de vreme, dar asta e matinalul.
1: Astea sunt orele, nu le-am hotărât noi.
2: Hai mă, că așa eu sunt întâmplat. Sigur că vin niște mesaje, 2-3 mesaje de la copiii care sunt cu părinții în mașină.
0: Zici?
2: Acum, da.
0: Hai să vedem. Uite, Clara Buzean a fost matinală astăzi și are program pentru astăzi. Ah, Clara Buzean, bună dimineața.
3: Eu sunt Clara Buzoianu, iar vreau să vă mulțumesc că mă dați mereu la Radio Zoo și este ziua copilului astăzi. Dacă vreți să vă uitați astăzi la ora 4:30 la TVR1, o să mă vedeți ca o prezentatoare la emisiunea Copiii cu Ceresc Televiziunea.
0: Așa.
3: La revedere, Radio Zoo, spun la cafeluță.
2: Corect, că radio l-au cucerit de mult. Acum e ultima redută, televiziunea. Vezi că, vezi că e lupul din Oradea, Mihai.
0: A, voiam să prezint altfel.
2: Aoleu, iartă-mă. Zi, prezint, cam
4: prima. Bună dimineața, Radio Zoo. Vă ascult din București, Popes de Ordeni. Și vreau să vă zic la mulți ani copiilor și mei de la Radio Zoo, toată echipa.
1: Frumosul nostru, mulțumim frumos.
0: Și te iubim. Eva Maria, cred că o cheamă, Eva care la ora asta e în mașină cu plușul ei de siguranță atașat de centură. Bună dimineața.

0: pe lupul a mai dat, nu?
1: Da, da, da, că n-am înțeles ce a zis.
0: Da, da, l-a prezentat Buzdu.
2: Bună dimineața, de azi mă numesc Anastasia, am 7 și o să am piatră neamț. Și unde vreau să mă duc astăzi de ziua copilului, vreau să mă duc până la Lacul Roșu, să-mi cumpăr ceva. La revedere, la de azi o să spun la căpăluță.
0: Ce să-și la Lacul Roșu?
2: Vă pup și voi iubesc.
0: Știi că-s tarabele alea.
2: Și am mers prima oară la radio.
0: Prima oară la radio.
3: Bravo, bravo. Mai să iei și pentru radiozul, dacă mai sunt, nu știu, pe vremea mea erau acolo la Lacul Roșu, mi-am luat odată, m-am dus cu, eram pionier, cred, un creion de la mare, gros, știi?
0: A, da, da,
3: nu,
0: da, da.
3: N-ai cum să scrii, că ți rup mâna cu el, e greu. E unul de un metru, așa, și cu ceva desene pe el.
0: Bună dimineața, de 1 iunie, Alexandra, copil, chiar și la 16 ani, sunt în drum spre pregătire la română, baftă la examenele clasei a 8-a din liceul Aicuza, Alexandru Ioan Cuza din Ploiești. Vă pup! Și cred că mai avem aici un mesaj, sau cineva înregistrează în momentul ăsta un mesaj. Cât avem părinți în viață, vom fi totdeauna copilul cuiva. La mulți ani copiilor mari și mici. M-a sunat și pe mine mama și tata, care au avut o noapte groaznică.
1: De ce?
0: S-a uitat tata la meci, la baraj, a jucat farul cu Chindia Târgoviște și era cât pe ce să retrogradeze echipa lui Hagi, exact în anul în care Hagi a fost numit selecționer la națională. Însă s-a salvat la 11 metri la loviturile de departajare. Și fii atent, să culcă tata la 1:30, toate telefoanele, mă rog, două, a lui și a lui mama, ro alert, bam, bam, bam, bam, bam. Îi trezesc din somn, alertă de urs pe baraj Firiza.
3: Aoleu.
1: Adică lângă voi.
0: Exact unde stau ai mei. Îți dai seama ca un lemnit. Și ursul, eu m-am mai întâlnit cu ursul acolo când eram
3: bune?
0: Când mergeam cu bunica după mure. Dar nu cobora atât de jos la baraj.
1: Adică atât de aproape de casă. Doamne,
0: seama, ce să mai dorm? Că tata a ieșit ăsta să vadă dacă nu cumva e în curte, să-l bage în cămară.
1: Bă, și adevărul e că curtea aia pe care o aveți voi acolo, da, e și foarte atractivă pentru urs, pentru că e îngrijită.
3: Și
1: e
3: pentru urs și pentru Buzdu, păi da.
1: Are de toate.
0: Are.
1: Are, da.
0: Ce? S-au făcut cireșele acum.
3: Ma.
0: Cireșele.
3: Băi, tai. Tai, mă.
1: Bă, și la mine. Ce? S-au făcut cireșele. Cireș.
0: Cum să-i tai?
3: Păi, îți chemi urci? Faci ursărie la tine acolo, în curs.
0: Bună dimineața, e 8:57 de minute și spuneam că astăzi vreau să facem o surpriză. Și fiți atenți cum începe povestea din această dimineață. Ia, sper să ne iasă. Dacă ne iese,
3: suntem binecuvântați.
0: Ne-am putut.

0: merge la copii, să stăm cu copiii noștri.
1: Și dacă nu ne iese, tot binecuvântați suntem că facem,
0: deci,
1: frumos.
0: Acum câteva zile am primit un mesaj de la Mira. Mira, prietena noastră,
1: cântăreața.
0: Da. Care îmi scrie pe WhatsApp în felul următor. Zice, sunt la restaurant și o domnișoară care cântă extraordinar și nu știu cum o pot ajuta. Cântă atât de frumos încât mi-a umplut inima efectiv. Fata asta trebuie să fie cunoscută în toată România. Hai să sunăm pe Mira să vedem și după aceea vedem cum dăm de...
1: Asta o descoperim.
0: Această domnișoară, da. Mira, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: E clar.
3: Iartă-ne, iubita noastră, pentru deranj.
0: Voiam doar să zic că ești în direct la Radio Zoo.
1: Să scoți creștile, că nu te auzim bine, sau speaker-ul, să vorbești normal la telefon, să se audă vocea ta ca în studio.
0: Dar unde ești?
2: Sunt pe drum! Casă!
0: Unde?
2: Așa, că imediat mă veți auzi.
0: Așa, acum și-a scos creștile...
3: Acum se cuplează la telefon.
0: Da.
3: Se face legătura.
2: M-a auzit, da?
0: Da. Acum, perfect. Bună dimineața, Mira, și la mulți ani de 1 iunie.
2: Bună dimineața, la mulți ani și vouă.
0: Că alta mai mică n-am găsit și am zis să începem cu tine.
1: Dar unde te duci la ora asta?
2: Mă duc acasă sau mă duc spre concert. Ambele, de fapt.
1: Cum ani?
0: Dar de unde vii la ora asta atunci? E mai potrivită întrebarea.
2: Da, stai că nici nu mai știu pe unde am fost. Pe lângă Suceava am fost.
0: Așa.
1: Auleu. Și...
0: este înscris la mănăstire sau ce?
2: Am fost la mănăstire, a fost foarte frumos, am prins o vreme extraordinară, o ploaie răcoroasă de vară. Și acum mă duc acasă, mă așteaptă copii, avem concert în Dobroiești.
0: În Dobroiești diseară?
2: Da.
0: Hai că poate ajungi.
1: E liber, mă, de la Suceava până la Dobroiești.
0: Mira, te-am sunat în legătură cu mesajul pe care mi l-ai trimis zilele trecute. Erai la un restaurant din București și ai auzit o fată cântând. Poți să descrii un pic momentul? Că după aia o să pun și înregistrarea pe care mi-ai trimis-o atunci.
2: Păi, efectiv eram la masă și am auzit o fată cânta la restaurant și mi-am adus aminte de mine cum eram și eu prin restaurante și cântam. Și am avut un șoc, pentru că în momentul în care am auzit-o, eu pur și simplu n-am mai fost atentă la absolut nimic. Nu mai la ea m-am uitat. La un moment dat mi-am dat seama, zic, Doamne, să nu fiu prea ciudată, că rămân așa atinsită pe ea, să nu se sperie fata asta de mine, că nu știu dacă are... În prima fază nu a realizat că sunt eu. Abia după ce m-am dus la ea, mi-a zis că mi se părea că ești tu, dar nu eram sigură. Și m-a impresionat. M-a impresionat
1: și-mi doresc foarte, fetița? Foarte mult. Ai idee cam... Ce vârstă?
2: Păi, nu cam idee, că am întrebat-o, că eram curioasă și eu, stați liniștiți. 15 ani.
3: Wow! 15 ani și cânta într-un restaurant aici în București. Zici.
2: Da.
3: Și cânta muzică din asta de restaurant sau cânta ceva, nu știu, internațional? Sau ce cânta?
2: Nu, cânta piese internaționale, toate stilurile muzicale. A cântat muzică în franceză, a cântat jazz, a cântat de toate.
0: Hai să vă trimit înregistrarea pe care mi-a trimis-o Mira. Atunci e făcută cu telefon. Deci o fată de 15 ani cântă într-un restaurant.
3: Ce tare.
0: Ok, până aici tot normal.
3: Nu, până aici, wow, da. La 15 ani exact. Numai să n-ai job.
0: Exact, și fii atent. Yeah.

0: Deci dacă vă ascultai la Paris...
1: Stai mă, asta este...
0: Asta este ani, fetița fata? De 15 ani, da, care cânta...
2: Exact, exact asta a fost și reacția, vă zic sincer.
0: După care...
1: Deci că-i CD, jur!
0: Am plecat în urmărire generală, da? Și găsesc următorul cont de Instagram. Sunteți pregătiți?
3: Ia!
1: Nu cred!
0: Mira, ești pregătită?
2: Eu sunt foarte pregătită.
0: Bine.
3: Ia ziceți, domnul.

0: Mira, tu ești cu școli în alte muzicale. Ce cântă fata asta aici?
1: Ce să vă zic, dacă o fată de 15 ani cântă Sienna Spiro,
0: Sienna Spiro, You Stole the Show. Și tot așa, din aproape în aproape, aseară am reușit să vorbesc cu mama ei. Pe fată o cheamă Raisa, are 15 ani și bună dimineața! Sunteți mama Raise?
2: Bună dimineața! Da, mama Raise sunt.
0: Noi suntem de la Radio Zoo,
3: niște ascultători,
4: niște amatori, practic.
0: Și am auzit
2: bună dimineața.
0: Că fata dumneavoastră, Raisa, cântă prin restaurante în București?
2: Da, într-un restaurant cântă, din când în când.
0: Pe Șoseaua Nordului.
4: Opa!
3: Da. Wow!
0: Deci o Șoseaua Nordului, adică atenție.
3: Unde, mă? Unde o puteți vedea?
0: O să spună ea dacă vrea. Prietena noastră Mira, Mira, cântăreața,
3: artista.
2: Da.
0: Așa.
2: Da.
0: A fost la o cină. La restaurantul,
2: da,
0: unde.
2: Timp.
0: V-a povestit despre întâlnirea cu Mira?
2: Eram acolo.
0: Da, era și noastră.
3: Nu merge.
2: Da, erați acolo.
4: Corect.
2: Da, l-am văzut.
0: Da. Este cumva, v-am sunat de 1 iunie pentru că mă gândeam că nu-i la școală, Raisa. Este cumva lângă dumneavoastră în dimineața asta?
2: Da, este.
0: Puteți
2: imediat
0: să ne dați la telefon?
2: Imediat.
0: Mira,
3: școală.
2: Da.
0: Poți să vorbești tu?
3: Vorbește
0: cu ea, că de noi se sperie, că noi avem...
3: Bușește plânsul.
4: Mira, voști. Raisa, sora
3: mea. Ia.
2: Raisa.
3: Școală, mamă.
2: E cineva pentru tine la telefon.
1: Neața, Raisa, ești cu noi aici?
5: Alo, bună dimineața.
1: Neața, Raisa, știi cine sunt? Nu cred că îți dai seama.
5: Nu prea, dar
1: nu îți dai seama, nu, păi și eu m-am trezit de curând, stai liniștită, te înțeleg. Dacă îți cânt ceva, nu știu, ce să-ți cânte ție, ca să-ți dai seama de cine sunt.
3: Străzile din București.
1: A, străzile din București sau...
5: A, ești Mira?
1: Eu sunt să trăiți.
5: Bună dimineața.
1: La mulți ani.
5: Mulțumesc.
1: La mulți ani. La mulți ani, dar nu cred că realizezi. Nu vorbești doar cu mine. Sper că realizezi asta. Acum vorbești practic cu toată România. Eu aș zice să salut pe toată lumea, să zici bună dimineața România. Bună dimineața.
5: Bună dimineața România, la mulți ani copii, dar acum adică vorbești cu toată
0: Raisa,
5: România.
0: Raisa, ești în direct la Radio Zoo, suntem Emma, Buzdu și Morar.
4: Bine la
5: nu
4: radio,
5: pot să
4: cred
5: așa ceva.
0: Da.
5: Nu pot să cred.
0: Doamne, stai că plâng. Raisa.
5: Bună dimineața,
0: Mira mi-a dat un mesaj în seara în care te-a auzit cântând la restaurant și a zis că i-ai umplut inima cu cântecele tale, cu vocea ta, cu felul tău de a cânta și a zis că ar fi păcat ca o astfel de voce să nu se audă la radio.
3: La radio.
4: Să nu se audă în toată România, practic, exact da. Așa cum ți-a spus Mira de dimineață.
5: Mulțumesc frumos!
3: Da, ține despre tine, Raisa, tu ai 15 ani și înveți la ce școală?
5: Am 15 ani și învăț la Colegiul Național de Muzică George Enescu, la secția de canto jazz.
3: Aha. Canto jazz, mamă, ce fain!
0: Wow!
5: Da.
0: Vino puțin să o vezi pe Raisa. Eu am găsit o singură înregistrare cu tine, la tine pe Instagram, Raisa Stanciu. Tu cânti cam așa, dar uitați-vă cum arată Raisa.

0: Mira!
1: Da.
0: Spune tu cu cine seamănă.
1: Eu m-am emoționat aici.
0: Cu cine seamănă fata asta? Mi-a adus aminte de Vanessa Paradis, dar probabil e o referință pe care mama ei.
1: Toată lumea îmi spune.
0: Serios?
2: Fizic, da.
1: Că nu m-am gândit, dar așa e.
0: Deci este Vanessa Paradis
3: 1 la 1.
0: Da,
1: generație
0: Z. Și ca voce cu cine seamănă, Mira?
1: N-aș putea să zic că seamănă cu cineva anume. Tocmai asta e frumusețea.
3: Dar e forță și emoționează, adică nu cântă doar corect, știi? Are transmite acolo, se duce în căsuța sufletului melodia.
1: Trebuie să o auziți voi live ca să vă dați seama de ce am auzit eu, ca să înțelegeți ce am auzit eu.
3: Mami, mama lui Raisa, ne puteți spune, doamnă, unde cântă fetița? Că poate dăm și noi o fugă la restaurant acolo. Mai ales că Horeca e în cap acum. Uite, ajută.
0: Aia nu e în cap.
3: Nu?
1: Cântă la restaurant Acos.
0: La? Sau Nordului. Acos.
1: Acos, da.
0: Acos.
2: Da, Raisa, ai o combinație de voci așa, Aretha Franklin cu Adele, cu Sienna Spiro, pe care am difuzat-o și noi la radio și care ne-a lăsat așa cu gura căscată. Iar uitându-mă în filmulețul ăsta pe care Mira ni l-a trimis, mi-aduce aminte de Nicole Jerry acum vreo 20 și ceva de ani.
0: Cum, 20 și ceva? Ce aveți,
2: 20 de ani?
0: Cum să zici 20 de ani?
3: 17 ani.
2: Stai, mă, puțin.
0: Doar n-are 40 de ani Nicole Jerry.
2: Păi nu, dar cânta de când. Stai puțin că nu vrei să mă asculti până la capăt. Nicole Jerry avea vreo 10 ani când cânta.
0: Hai, Emma, nu te scoate acum. Nicole Jerry a fost acum
3: 16 ani.
0: Cam așa, da.
3: Da.
0: Nu, 16 ani?
3: Păi anul ăsta Radio Zoo face 18 ani.
0: Da.
3: Deci,
0: cam... Nu știu, mă rog. Da, Denisa e Denisa. Denisa, auzi, Raisa e Raisa.
1: Da.
0: Raisa, poți să ne cânti ceva dimineața?
1: Doamne, abia s-a trezit, ce-i face?
4: Orice.
1: Eu pot să vă cânt ceva,
0: așa,
1: dar nu știu cât de bine o să sune, pentru că de-abia m-am trezit acum 10 minute.
0: Cel mai bine o să sune în direct la radio.
1: Okay.
0: Indiferent ce ai cânta.
1: Noi suntem aici. Imaginează-ți că nu, în primul rând nu te vede nimeni. Începem cu partea bună.
4: Da, exact. Măcar atât. Okay.
0: Să știm că ești tu.
3: O colindă ceva. O...
0: O să cânti ceva de la Mira dacă vrei. Poate să cânte Mira cu tine.
4: Sau așa, mă gândeam să cânt ceva de la Bruno Mars.
0: Așa.
4: Să cânt Risk It All, piesa lui nouă.
1: Oh,
0: Risk It All. O ador.
3: Ia-o-s.
4: Da.
3: Hai.

0: Super! Super!
1: Plângi, Mira? Zi, Mira.
0: Doamne!
1: Plângi sau nu plângi?
0: Sunt aproape.
1: Mira, fii atent că în momentul de față e 1-0, da? Deci 1-0 pentru Radio Zoo, trebuie să egalezi. Știi cum poți egala? La un concert. Măi, cum ar fi astăzi la Dobroiești să o iei pe...
0: Eu aștept.
1: Nu, nu, să vin aici, să vii cu ea aici în studio la Radio Zoo.
0: Să pot facem... să fac asta oricând.
2: Ai face asta pentru o fată ora... pe care ai întâlnit-o cântând în restaurant?
0: Păi din moment ce am ajuns să, să vă dau mesaj, să vă zic, hei, vă rog.
2: Și fii atent, vă, vă pregătiți, faceți repetiții, o chem la tine la sala de repetiții sau oriunde. Și pregătiți un moment tare de tot, debutul ei la, la radio. Piesă da. În duet, voi două.
1: Da.
2: Raisa, accepți provocarea?
3: Eu accept cu brațele deschise și cu mare drag.
1: Bun, veniți.
0: Bă, eu vă mulțumesc din suflet și abia aștept.
3: Mulțumesc frumos, venim. La mulți ani, Raisa, la mulți ani. Mulțumesc.
2: La mulți ani de 1 iunie, Raisa.
1: Da. Sincer, Raisa, tu făceai nani la ora asta?
2: Păi da.
3: Cam da.
2: Zim tu un adolescent de 15 ani care te trezi la ora. Te-a trezit mama.
3: Da.
2: Păi cam așa am complotat cu Mira, apoi am găsit-o pe mama și...
1: Ia ca așa.
2: Și ideea este că aș vrea să continuăm relația asta cântând live la radio tu împreună cu Mira. Cine cânt și o piesă singură.
3: Vă mulțumesc din suflet, vă mulțumesc din suflet.
2: Într-un matinal, când vrei tu, te așteptăm aici.
3: Ok, mulțumesc din suflet.
1: Voce minunată.
3: Ați avut o surpriză extraordinară. Mulțumesc mult.
1: Te pupăm.
2: Ești minunată, Raisa, și ne bucurăm tare mult.
1: Mulțumim pentru emoții.
2: Mira.
3: Mulțumesc mult, Mira.
2: Pa.
1: Pa.
3: Pa, pa, pa.
1: Măi, puneți-vă de acord când, când veniți.
3: Da,
1: păi,
3: da.
1: Acum,
0: de acum începe treaba, da?
3: Da, ne
1: punem,
3: vorbim noi.
1: Băi, fii atent, cât e ceasul?
2: E 9 și 12. Noi stăm până la 12, dacă sunteți gata.
0: Mamă, Daniel, ești gata să ne cheme acum?
1: Da, mă, da.
4: Ce are?
2: Hai acum. Mă, știi care e treaba? Daniel are FOMO. E frică să nu...
3: Da, ratesc că...
1: Când a fost momentul ăla de care vorbește toată România cu Nicole Sherry, a fost doar Mihai la emisiune.
2: Cum doar eu?
1: Eu n-am fost în dimineața aia când a venit Nicol.
2: Ah. Să nu se mai întâmple asta.
1: Da.
2: Cu Raisa nu se va întâmpla asta. Bine. Mulțumim mult de tot. Raisa, o fată pe care Mira a întâlnit-o în restaurant, a ascultat-o în restaurant, e invitată oficial în studio la ZUS să cânte la cel mai ascultat matinal din România.
1: Și
2: alături
1: frumos
2: de
1: ar fi
2: Mira.
1: Din partea restaurantului. Să facă și o masă aici frumos, că i-am zis numele, am povestit de ei, adică...
2: Bine. Bine, Mira, păi mai du-te pe la restaurant.
0: Vă mulțumesc din suflet. Este, deci nu doar că este bucurie pentru Raisa, și pentru mine este cea mai frumoasă bucurie.
2: Auzi? Hai să-ți mai faci cu o bucurie. Hai să dăm timpul înapoi, cu 8 ani. Ce făceai cu 8 ani?
0: Doamne Dumnezeule, păi eu mai știu ce făceam.
2: Păi
0: sigur cântam, asta știu sigur.
2: Sigur cântai și pentru că e 1 iunie vreau să terminăm bucata asta cu o piesă despre copilărie cântată de Mira cu 8 ani aici în studio la ZU, în celălalt studio, alături de Adriana Antoni.
0: Wow!
2: Ați minte momentul ăsta?
1: Ia uzi.
0: Da.
2: Ai fost tu copil odată?
0: Da, da.
2: Drum bun, Mira, baftă diseară la concert și felicitări pentru minunea asta pe care ai făcut-o pentru
0: mulțumesc
2: această
0: fată. Mulțumesc mult de tot și
2: ești
0: la mulți ani.
2: Ești nașa ei.
1: Nu mă miră că Mira va veni la radio cu fata asta minunată. Nu mă miră.
2: Nu te miră, nu?
1: Oh, că e vorba de Mira.
2: Te
0: vă
2: pupăm,
0: mulțumesc
2: la mulți
0: mult.
2: Ani.
0: Vă pup.
1: Pa,

0: emoționat, ne scriu părinții lui Nicolas, Piticolas din Timișoara.
1: Smiley trebuie să contacteze pe Raisa să semneze cu studioul lui de înregistrări.
0: E superbă, Raisa, wow! Bună dimineața, Radio Zoo, vă salută Luca, 11 ani, și Miruna, 8 ani, din Aninoasa. Vineri am primit și noi plușurile și călătorim cu drag alături de plușul de siguranță. M-ați făcut să plâng de dimineață, e o fetiță cu o voce minunată. Bravo, Mira, bravo, Radio Zoo, bravo, Raisa, vă iubesc!
1: Cântă fata asta live la telefon, trezită de 10 minute, mai bine decât mulți cântăreți renumiți care cântă live la voi în studio, zice Ramona. Felicitări, Mira!
0: Doamne, sunteți minunați și voi pentru...

0: canalul Radio Zoo.
1: La care clip, șeful?
0: La ăsta.
1: La ăsta?
0: Da.
1: Păi, nu m-am uitat.
0: Uite-te, te rog frumos, la minutul 3:31.
2: Ce, e și Emma pe acolo?
1: Nu sunt.
2: Ia.
0: Uite-te la minutul 3:31.
1: Ia să vă mă, tată, mă, despre.
0: Deci Mira și Adrian Antoni, dorul de copilărie, Marea Unire Zoo 2017. Asta e minutul 3:31, 3:38 acolo. Dar așa-i viața,
1: 3:31, da?
0: 3:31.
1: Le luăm și noi YouTube.
0: Pot.
1: Bani sau stăm acum să vedem reclamele?
0: Poți să spui reel-ul... Poți să pui video-ul ăsta de 1 iunie și să zici... La mulți ani. Ai găsit?
1: Stai puțin.
0: Stai că intrau două reclame.
1: Păi dacă nu avem și noi
0: premium.
1: Fonduri.
0: Hai că urmează muzica aia. Ți-ai intrat?
1: 7.
0: Cum să ai reacția asta?
1: Vai, Doamne!
0: Deci cum să ai această reacție?
1: Vai de viața mea!
0: Văzându-te pe tine plângând acum 8 ani.
1: Dacă plângeam, mamă, și acum 8 ani plângeam.
0: Și acum râzi?
1: Păi da! Îți dai seama că deci... Deci la 3:31...
0: Vezi că s-aude... Dă mai încet.
1: La nu mine, s-aude la de la mine, că nu am condiții. Dar eu aici să ascult.
0: Tu de ce
1: muzica?
0: Asculti, Daniel?
2: Că vreau să văd și eu.
1: Deci,
2: pe Mira, cum plânge.
0: Pe Emma.
1: La 3:31 plângeam s-a pentru că mi-era dor de copilărie, frații mei. Și acum râd de cât de departe este, de fapt.
0: Și acum ți-e dor de tinerețea din clipul
1: ăla. Aoleu, mi-e dor de tinerețe, ce frumoasă e tinerețea, măi, oameni buni. Și voi tot nu mă credeți că acum 20 de ani Nicol Șeri cântau într-un restaurant unde eram și eu și ea avea 8 ani. Că de-aia plângeam și atunci, că nu mă lăsa să vorbesc până la capăt.
0: Păi da, mă, dar noi n-am venit la radio atunci.
1: Păi da, n-am spus că a venit la radio atunci.
0: Da.
1: Eu spuneam.
0: Păi da, noi, că tu nu ne-ai sunat acum 20 de ani să ne spui. Adică păi ea a venit la radio cu... Anul cu... trecut.
1: Da, corece, da,
0: băi,
1: cu 6 luni.
0: Băi, ați văzut unde s-a mutat Nicol Șeri?
2: Unde?
0: Deci cred că are cea mai frumoasă casă.
2: Unde, mă, nene?
0: Pe care am văzut-o eu la un artist în România.
2: Unde?
0: Nu știu, tot văd storiu, nu știu unde e casa lui Nicol Șeri. E ceva, Daniel...
1: E un fel de palatul lui Harry Potter, așa.
0: Doamne, cum arată.
2: Bravo, Emma.
0: Da. Oamenii evoluează, felicitări, da. Sper ca și despre Raisa să vorbim la fel peste...
1: 20 de ani.
2: Vorbim peste câteva zile, că a promis că vine cu Mira la radio.
0: Doamne, ajută. Te doresc cu știrile și apoi muzica aia, că nu mai avem mă.
2: Uite, mă, am găsit casa lui Nicol Șeri. Știi cum se cheamă, nu? Casa de David. Nu, asta e.
0: Haide.
3: Bună dimineața, misiuni dificile pentru salvamontiști în acest weekend. 18 grade sunt acum în București. Până mâine dimineață avem în vigoare o alertă meteo valabilă pentru aproape întreaga țară. Vor cădea ploi torențiale, apar și vijelii și grindină izolat. Codul galben intră în vigoare astăzi la ora 12, e valabil până mâine dimineață la ora 10. Zonele afectate sunt Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, dar și Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și sudul Moldovei. Misiuni dificile pentru salvamontiști în weekend. Sfârșitul de săptămână prelungit i-a adus pe turiști la munte și nu toți au fost pregătiți. În masivul Piatra Craiului, o turistă lovită de o piatră a suferit un traumatism cranian. Salvarea ei s-a dovedit a fi o misiune foarte grea din cauza vremii. Operațiunea spectaculoasă și în Făgăraș, unde doi turiști au rămas blocați în canionul Valea lui Stan, erau neechipați, spun salvatorii montani. Chiar Croația interzice vânzarea de alcool pe timp de noapte în zonele turistice aglomerate. Noua lege permite autorităților locale să impună restricții de la 8 seara la 6 dimineața. Condiția e ca zona să fie afectată de zgomot excesiv și turiști gălăgioși. Barurile, restaurantele și localurile cu licență nu sunt vizate de aceste restricții. Măsurile se aplică magazinelor și supermarketurilor. Decizia vine după ce locuitorii din marile destinații turistice din Croația s-au plâns an la rând de comportamentul turiștilor în stare de ebrietate. Anul trecut, Croația a primit aproape 22 de milioane de turiști. Țara rămâne una dintre cele mai căutate destinații de vacanță din Europa. La sport, Farul Constanța rămâne în Superliga. Constanțenii au învins aseară pe teren propriu scor 4-2 pe Chindia Târgoviște. A fost nevoie de lovituri de departajare. Chindia va juca sezonul viitor tot în Liga a doua. Ultima partidă de baraj este programată diseară de la 20:30. Se întâlnesc FC Voluntari, FC Hermannstadt. În tur, sibienii s-au impus pe teren propriu scor 3-2. După prânz așteptăm ploi în majoritatea regiunilor, posibil să scape doar nordul Moldovei. Astăzi maximele pornesc de la 19 grade, urcă până la 29. Ploaie avem și în capitală după amiază, maxima atinge 26 de grade. Acum termometrele din București arată 18. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
4: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot brand-uri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate.

0: 9 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetu Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
2: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857. Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754-843-975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
3: Până pe 2 iunie, ai piept de pui dezosat Fermador, 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
6: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: La Onyx nu ghicim gusturile. Le știm și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent, șaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul Crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
0: Premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro. 3, 2, 1.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: Rusu și Morar.
1: Degea după melodia asta un jingle gen Sea, Love and Soft Music. Radio Zoo Chill Out.
2: Ce ai, mă, Daniel, că noi numai de chill out nu ne pregătim.
1: Păi, chill out.
2: Am construit tot matinalul ăsta ca să o dăm în chill out.
3: Păi da, mă, hai să-i surprindem o dată pe ascultător, să nu le mai dăm energia aia și nebunia de la muzică.
1: Știi cum
3: aia, să le dăm
1: putem,
3: chill out.
1: Putem să le dăm chill out la ascultători? Cum? Le facem o surpriză, mai venim o dată.
2: Mă, chill out când îl avem pe DJ ADHD aici.
3: Vai. Bă, da, și eu am ADHD, dar cred că v-ați dat seama.
2: Da, da, e de la alt.
3: Feminin, da.
2: Nu, doamne, că nu are gen ADHD-ul.
3: Da? E.
2: Nu, ai de la...
1: Dar e bun, vezi că știi cine are elemente de astea, are foarte multe idei.
3: Exact,
1: nu minut. Stă locului, adică lumea se învârte, știi? Nu stă așa pe un șezlong și zace acolo și putrezește. Nu, vine, se gândește la ceva, mai face ceva, mai vine cu idei.
3: În timp ce vorbesc cu tine despre ceva ce propui tu, de altfel, pentru că eu n-am niciodată curajul să propun eu, mai am 5 variante în cap pe care pot să ți le dau în acest moment.
2: Deci, diferența e următoare. Eu cu Cristian Thompson, DJ-ul care a făcut muzica aia, eu n-aș putea să stau de dimineață și până seara.
3: Păi nici cu mine n-ai putea să stai de dimineață până seara.
2: Da, și am același... Nu, dar stau.
1: Are o energie. Las că urmează Radio Aventura. Vedem noi cum stăm unii cu alții atunci.
3: Exact, așa, ca să răspund la întrebare de ce stau eu aici. Pentru că sunt obositoare de aia. Și eu știu asta.
1: Nu.
3: E, ba da.
2: Ce ești?
3: Obositoare, sunt obositoare pentru oamenii.
2: Obositor, cu Ema de la Zoo.
1: Observator era.
2: Obositor 19.
3: O să fac o rubrică, să știi.
2: Bine, 9:34, putem să-i dăm?
1: Da.
2: Haideți să ne reglăm energiile, să ne bucurăm de tot ceea ce am împlinit și le-am promis că la 10:30 sunt acasă cu fetele, să luăm bicicletele și să plecăm. Așa că hai să începem.
3: Păi da, haideți.
2: În 5, 4, 3, 2, 1.

Guțu Vadim din Paris, mulțumim pentru trandafiri. Roze, nu strica un roze de la Paris.

cei cinci zoo unicorni. Iar unul dintre ei a făcut tot o fericită pe fetița mea, care e nebunită deja după plușul de siguranță. Mulțumesc tuturor și o zi cât mai bună. Aș fi recunoscător dacă îmi citiți și mie mesajele. Iată. Mulțumim pentru pozele astea cu zunicornul și fetița ta. Zunicornul la centura de siguranță. Și nu uitați că mascotele, sigurozaurul și zunicornul vă așteaptă și astăzi în Piața Amzei. Lulu și cu Vero, cei mai tari animatori pentru copii din România, sunt acolo. Și plușurile de siguranță

Închideți telefoanele astăzi, fraților. Părinți, dați-le încolo, măcar o zi. Ce ar fi să ne cunoaștem astăzi copiii, să facem cunoștință cu copiii noștri?

0: Frankie Dean ne ascultă probabil de 20 de ani și ce crezi? Ne-a trimis poză din weekend de la botez. Am devenit bunic de când nu v-am mai scris.
1: Vai de cap.
0: Și-a botezat nepotul.
1: Ce să vezi.
2: Să-ți fie de bine să străiască.
3: Cine nu se mișcă la petrecerea asta?

0: Doamne ajută!
1: Salutări de la Agigea și către Agigea! Echipa Morărit Panificație Roman e alături de voi la această petrecere de 1 iunie. La mulți ani tuturor copiilor, la mulți ani de la Irene și tati Virgil de pe insula Egina. Ne așteaptă la scăldat. Ne-au trimis poză din apa mării Egei.
2: Eu am fost ieri, am făcut-o ieri și alaltă ieri.
1: Și?
2: Mamă, e bine.
1: Livă chițălău. Maia și Vlad cu plușul Max. Mergem la pista de karting din Pantelimon.

mulți ani și frățiorului Matei George de un anișor și 7 luni. Era Luca, Matei și Simona vă ascultă. Eu am 20 de ani, dar în suflet tot copil. Vă pupăm, frățiorilor.

Ii mei vă îmbrățișez, Delia scrie. Și ne-a trimis o poză din Bacău, din mașină, Delia mama și Adela fica. Amândouă au câte un unicorn pe centura de siguranță.

0: Daniel!
1: Asta copilăria voastră, băieți.
0: Pare...
2: Nu, hai. Daniel, iartă-mă. Dar eu am fost pe Ozosep în copilărie.
0: Daniel pare că a furat DJ-ul. Hai. L-a băgat într-un sac și și-a pus el singur muzica.
3: Hei! Hey.

0: Pizza Burger Paradis din Avrig.
1: Ticanis, lumea noastră pusă pe distracție.
0: Asta.
1: Ia auzi încă o dată piesa asta de Derzaerd,
0: Iași, magazinul de detergenți fabricați în România. Urează la mulți ani tuturor copiilor. Ne trimite acolo poză.
1: Băi, ce crezi că nu se pot sparge farfurii pe muzică populară românească? Da, care e problema?
0: Robert,
1: de farfurii aia.
0: Dar n-am mai dat noi odată piesa asta astăzi?
1: Da, s-a dat pachet.
2: Mar de la copilul interior.
0: Ia. Jur.

0: an! Să trăiască!
1: Să trăiască prințul moștenitor, la mulți ani!
0: Micu prinț să trăiască!
2: Delfinul familiei, cum se zice, în familiile regale.
1: Ia uite cum mai iau eu un botez!
2: Hai, și o prezentare!
0: Vin și eu, videograf!
2: Hai da!
1: Hai da!

0: dai seama că era aproape un copil când a cucerit toată lumea asta cu piesa asta? Edward May avea 23 de ani când Stereo Love a intrat în playlist-urile celor mai mari radio-uri din Statele Unite.
1: Și era Vika Jigulina?
0: Și Vika cu el, da.
1: Ce mai face Vika Jigulina?
0: Jigulează! Așa cum Edward May amaiază, nu?
1: Yes!

0: cafea le urează un dulce la mulți ani copiilor, indiferent de vârstă.
1: Pe unde sunteți băieți cu containerul ăsta cu cafea? Că vreau și eu.
2: Ce tare sunteți.
3: Ne băgăm.
1: Shot-ul cu cafea.
2: Shot-ul cu shot.
1: Au, am o veste rea.
3: Ce?
1: 6 minute au mai rămas din muzică.
2: Nu. Copilul meu interior plânge, e dezamăgit.
1: Așa trece și copilăria, așa că stați cu copiii. 6 minute vă mai ținem pe radio.

0: Liceul Tehnologic Mărșa urează copiilor la mulți ani și nu uitați că la 16 vă așteptăm în curtea școlii să ne distrăm împreună! Ce face? Ce face Cristian Thompson cu ele?
1: Face ceva big de tot, big, big.
0: El e copilul nostru, copilul radioului. Dați urmărire pe Instagram, DJ Cristian Thompson.
1: Emma!

0: remixul ăsta, zici că l-a făcut la mașina de spălat. A pus albe cu negre, cu...
1: sensibile, cu sportive.
0: Foarte bine l-a făcut. Bravo, DJ Cristian Thompson.

0: să am gălăgie. Clara Buzeanu, prietena noastră de la Radio Copilor, e încă în pijamale și dansează pe muzica aia.
1: Ce tare.
0: Ia să vă văd eu. Ultimele două minute. Filmați-vă. Părinți cu copii. Și puneți un story și tăguiți Radio Zoo Oficial și pe oricare dintre noi, de la Emma de la Zoo până la Daniel Buzdugan, de la Mihai Morar până la Cristian Thompson.

0: locurile, părem separați, dar facem parte din aceeași mare. Fiecare un om este un val. Dar suntem aceeași mare.
1: Eu vreau să fiu valul de COVID.
0: Valul 2, înapoi.
1: La mulți ani. Mulțumim, Cristian Thompson, pentru muzică.

0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
1: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lens Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lems Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lems înfrumusețează casele românilor.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile.
4: Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum!
3: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
0: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774-611-314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
5: Normal, sigur.

0: Clubul copiilor Sighetu Marmației, în parteneriat cu Primăria Sighetu Marmației, Consiliul Județean Maramureș, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și Ministerul Educației și Cercetării vă invită la Festivalul Național cu Participare Internațională de Folclor pentru Copii și Tineret, Am Fost Șomfi, ediția a 27-a, între 30 mai și 1 iunie 2026. Sâmbătă, 30 mai, de la ora 11, are loc vernisajul expoziției de pictură la Muzeul Etnografic al Maramureșului, iar de la ora 12, deschiderea oficială a festivalului și concursul ansamblurilor și al soliștilor vocali și instrumentali în Grădina Morii. Duminică, 31 mai, de la ora 10, continuă concursul folcloric. La 12 are loc întâlnirea oficială a coordonatorilor de formații. La 12 și 30 de minute începe parada Portului Popular, iar de la ora 13, spectacolul de gală. Luni 1 iunie, de la ora 12, vă așteptăm la spectacolul folcloric și atelierele dedicate Zilei Internaționale a Copilului, iar de la ora 13 va avea loc parada claselor a 8-a din Sighetu Marmației. 3 zile de tradiție autentică, cântec și joc popular, alături de participanți din întreaga țară, Republica Moldova și Ucraina. Festivalul Am Fost Șomfi, Sighetu Marmației, 30 mai, 1 iunie 2026. Tradiția trăiește prin copii. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757-184-730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
2: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetu Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. Ortho Style Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
3: Prezintă

0: pe 2 iunie ai piept de pui dezosat Fermador, 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Oboseală, lipsă de energie, imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
2: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
2: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în

0: Meniu și preferatele tale, burgerul Onyx, burgerul Crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Seagate redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Seagate, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Seagate. Mai mult decât frumusețe, o experiență. Închiriezi spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă, numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.
6: Ascult Siget FM.
7: A fost ora 11.

0: Clubul Copiilor Sighetu Marmației, în parteneriat cu Primăria Sighetu Marmației, Consiliul Județean Maramureș, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și Ministerul Educației și Cercetării vă invită la Festivalul Național cu Participare Internațională de Folclor pentru Copii și Tineret, Am Fost Șomfi, ediția a 27-a, între 30 mai și 1 iunie 2026. Sâmbătă, 30 mai, de la ora 11, are loc vernisajul expoziției de pictură la Muzeul Etnografic al Maramureșului, iar de la ora 12, deschiderea oficială a festivalului și concursul ansamblurilor și al soliștilor vocali și instrumentali în Grădina Morii. Duminică, 31 mai, de la ora 10, continuă concursul folcloric. La 12 are loc întâlnirea oficială a coordonatorilor de formații. La 12 și 30 de minute începe parada Portului Popular, iar de la ora 13, spectacolul de gală. Luni 1 iunie, de la ora 12, vă așteptăm la spectacolul folcloric și atelierele dedicate Zilei Internaționale a Copilului, iar de la ora 13 va avea loc parada claselor a 8-a din Sighetu Marmației. Trei zile de tradiție autentică, cântec și joc popular, alături de participanți din întreaga țară, Republica Moldova și Ucraina. Festivalul Am Fost Șomfi, Sighetu Marmației, 30 mai-1 iunie 2026. Tradiția trăiește prin copii.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetu Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
3: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
0: Pensiunea Teleptian din Ogna Șugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.
4: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetu Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.
2: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie-boluri pline de culoare și gust.
3: Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17. Pregătește-te pentru cea mai tare zi de vară, sâmbătă 6 iunie, la complexul Wellness Sport Zaharovici. Dăm startul unui sezon plin de energie, relaxare și distracție pentru toată familia. Te așteaptă terenuri de sport moderne, piscine perfecte pentru zilele toride, jacuzzi pentru momente de relaxare și topogane acvatice care garantează adrenalina și voie bună de dimineața până seara. Muzică, atmosferă de vacanță și distracție cât cuprinde, totul într-un singur loc. Ia-ți prietenii, familia și pofta de distracție și vino să sărbătorim împreună marea deschidere. Nu rata evenimentul verii. Sâmbătă 6 iunie la complexul Wellness Sport Zaharovici, locul unde energia și relaxarea merg mână în mână.
5: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
6: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744-606-212.

0: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine. Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase.

0: aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
1: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau Horinca.
2: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
0: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
3: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
0: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
3: Nu, mi-l bagă pe card!
0: Și ce cauți sus?
3: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
2: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
4: Pensiunea Teleptian din Ogna Șugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745-614-981.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
4: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă, numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

0: Clubul Copiilor Sighetu Marmației, în parteneriat cu Primăria Sighetu Marmației, Consiliul Județean Maramureș, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și Ministerul Educației și Cercetării vă invită la Festivalul Național cu Participare Internațională de Folclor pentru Copii și Tineret Am Fost Șomfii, ediția a 27-a, între 30 mai și 1 iunie 2026. Sâmbătă, 30 mai, de la ora 11, are loc vernisajul expoziției de pictură la Muzeul Etnografic al Maramureșului, iar de la ora 12, deschiderea oficială a festivalului și concursul ansamblurilor și al soliștilor vocali și instrumentali în Grădina Morii. Duminică, 31 mai, de la ora 10, continuă concursul folcloric. La 12 are loc întâlnirea oficială a coordonatorilor de formații. La 12:30 începe parada Portului Popular, iar de la ora 13, spectacolul de gală. Luni 1 iunie, de la ora 12, vă așteptăm la spectacolul folcloric și atelierele dedicate Zilei Internaționale a Copilului, iar de la ora 13 va avea loc parada claselor a 8-a din Sighetu Marmației. 3 zile de tradiție autentică, cântec și joc popular, alături de participanți din întreaga țară, Republica Moldova și Ucraina. Festivalul Am Fost Șomfii, Sighetu Marmației, 30 mai-1 iunie 2026. Tradiția trăiește prin copii.
1: Pregătește-te pentru cea mai tare zi de vară, sâmbătă 6 iunie, la complexul Wellness Sport Zaharovici. Dăm startul unui sezon plin de energie, relaxare și distracție pentru toată familia. Te așteaptă terenuri de sport moderne, piscine perfecte pentru zilele toride, jacuzzi pentru momente de relaxare și topogane acvatice care garantează adrenalina și voie bună de dimineața până seara. Muzică, atmosferă de vacanță și distracție cât cuprinde, totul într-un singur loc. Ia-ți prietenii, familia și pofta de distracție și vino să sărbătorim împreună marea deschidere. Nu rata evenimentul verii. Sâmbătă 6 iunie la complexul Wellness Sport Zaharovici, locul unde energia și relaxarea merg mână în mână.
0: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754-843-975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
4: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
5: You're my spicy margarita.

0: ce fac fetele când el nu mai e.
1: Hai că vin.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Aiswash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație, oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate, ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aiswash.
1: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
2: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, dițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.

0: pe 2 iunie ai piept de pui dezosat Fermador, 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
2: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

0: Clubul Copiilor Sighetu Marmației, în parteneriat cu Primăria Sighetu Marmației, Consiliul Județean Maramureș, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și Ministerul Educației și Cercetării vă invită la Festivalul Național cu Participare Internațională de Folclor pentru Copii și Tineret, Am Fost Șomfi, ediția a 27-a, între 30 mai și 1 iunie 2026. Sâmbătă, 30 mai, de la ora 11, are loc vernisajul expoziției de pictură la Muzeul Etnografic al Maramureșului, iar de la ora 12, deschiderea oficială a festivalului și concursul ansamblurilor și al soliștilor vocali și instrumentali în Grădina Morii. Duminică, 31 mai, de la ora 10, continuă concursul folcloric. La 12 are loc întâlnirea oficială a coordonatorilor de formații. La 12 și 30 de minute începe parada Portului Popular, iar de la ora 13, spectacolul de gală. Luni 1 iunie, de la ora 12, vă așteptăm la spectacolul folcloric și atelierele dedicate Zilei Internaționale a Copilului, iar de la ora 13 va avea loc parada claselor a 8-a din Sighetu Marmației. Trei zile de tradiție autentică, cântec și joc popular, alături de participanți din întreaga țară, Republica Moldova și Ucraina. Festivalul Am Fost Șomfi, Sighetu Marmației, 30 mai, 1 iunie 2026. Tradiția trăiește prin copii.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetu Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777058453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm! Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food, gustul bun fără compromisuri.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetu Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
3: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să îți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetu Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. Ortho Style Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
0: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetu Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetu Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetu Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159, și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
0: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.

0: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
1: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită.
2: Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren, pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
1: Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
3: Prezintă Promo Hit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
3: Până pe 2 iunie, ai piept de pui dezosat Fermador, 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Seagate redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Seagate, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Seagate, mai mult decât frumusețe, o experiență.

0: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757-184-730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
1: Spălătoria și curățătoria chimică ISWASH, fostă ISA, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774-611-314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică ISWASH.
0: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.
2: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce caut sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Pregătește-te pentru cea mai tare zi de vară, sâmbătă 6 iunie, la complexul Wellness Sport Zaharovici. Dăm startul unui sezon plin de energie, relaxare și distracție pentru toată familia. Te așteaptă terenuri de sport moderne, piscine perfecte pentru zilele toride, jacuzzi pentru momente de relaxare și topogane acvatice care garantează adrenalina și voie bună de dimineața până seara. Muzică, atmosferă de vacanță și distracție cât cuprinde, totul într-un singur loc. Ia-ți prietenii, familia și pofta de distracție și vino să sărbătorim împreună marea deschidere. Nu rata evenimentul verii. Sâmbătă 6 iunie la complexul Wellness Sport Zaharovici, locul unde energia și relaxarea merg mână în mână.
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei. 9 lei kilogramul. Carrefour.
6: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
7: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
8: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amator și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.

0: 89,3 FM. 89,3 FM. Sighet FM.
1: Yeah. Da,

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
2: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857. Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine. Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Pensiunea Teleptian din Ogna-Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Închiriază spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.

0: Pensiunea Teleptean din Ogna-Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.
1: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
4: Carrefour prezintă

0: pe 2 iunie ai piept de pui dezosat Fermador, 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
2: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
3: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
4: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.

0: Ora.
1: Mami.

Pe 89,3 FM.

0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741-554-236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta! Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu Biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă, numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
0: Pregătește-te pentru cea mai tare zi de vară, sâmbătă 6 iunie, la complexul Wellness Sport Zaharovici. Dăm startul unui sezon plin de energie, relaxare și distracție pentru toată familia. Te așteaptă terenuri de sport moderne, piscine perfecte pentru zilele toride, jacuzzi pentru momente de relaxare și topogane acvatice care garantează adrenalina și voie bună de dimineața până seara. Muzică, atmosferă de vacanță și distracție cât cuprinde, totul într-un singur loc. Ia-ți prietenii, familia și pofta de distracție și vino să sărbătorim împreună marea deschidere. Nu rata evenimentul verii. Sâmbătă 6 iunie la complexul Wellness Sport Zaharovici, locul unde energia și relaxarea merg mână în mână.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă!
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour!
0: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare, la adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetu Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
6: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.

0: închirieze spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212. Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 2 iunie, ai piept de pui dezosat Fermador, 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
3: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amator și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
4: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție. E despre eleganță și confort, despre calitate și design. Dar mai ales e despre tine și familia ta.
5: Când vei

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanță de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774-611-314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
2: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu Biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
1: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandwich-uri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
1: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

0: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical. Soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754-843-975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
2: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741-554-236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient! Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
5: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furnir, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

0: Pregătește-te pentru cea mai tare zi de vară, sâmbătă 6 iunie, la complexul Wellness Sport Zaharovici. Dăm startul unui sezon plin de energie, relaxare și distracție pentru toată familia. Te așteaptă terenuri de sport moderne, piscine perfecte pentru zilele toride, jacuzzi pentru momente de relaxare și topogane acvatice care garantează adrenalina și voie bună de dimineața până seara. Muzică, atmosferă de vacanță și distracție cât cuprinde, totul într-un singur loc. Ia-ți prietenii, familia și pofta de distracție și vino să sărbătorim împreună marea deschidere. Nu rata evenimentul verii. Sâmbătă 6 iunie la complexul Wellness Sport Zaharovici, locul unde energia și relaxarea merg mână în mână.
1: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.
0: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor. Pensiunea Teleptian din Ogna Șugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.

0: 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pentru om. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Băghiță-l, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am în altă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetu Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.

0: Construim durabile, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777058453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
2: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774-611-314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
3: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde. Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi: tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
3: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

0: m-aș întoarce la...
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
3: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate, cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie: pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
4: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
3: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului, numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei, sau în Rona de Jos, strada principală, numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
6: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
3: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. Pensiunea Teleptian din Ogna Șugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
5: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
0: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
2: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.
5: Pregătește-te pentru cea mai tare zi de vară, sâmbătă 6 iunie, la complexul Wellness Sport Zaharovici. Dăm startul unui sezon plin de energie, relaxare și distracție pentru toată familia. Te așteaptă terenuri de sport moderne, piscine perfecte pentru zilele toride, jacuzzi pentru momente de relaxare și topogane acvatice care garantează adrenalina și voie bună de dimineața până seara. Muzică, atmosferă de vacanță și distracție cât cuprinde, totul într-un singur loc. Ia-ți prietenii, familia și pofta de distracție și vino să sărbătorim împreună marea deschidere. Nu rata evenimentul verii. Sâmbătă 6 iunie la complexul Wellness Sport Zaharovici, locul unde energia și relaxarea merg mână în mână.

0: surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Around the world.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.

0: Hello, this is Ina.
1: Salut, sunt Puia și ascult Siget FM. E 89,3, să se înțeleagă bine, nu e 69, e Siget FM. Exact ce ne place nouă.
2: Siget FM.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.

Oh.

Sziget FM. Radio Sziget FM.